Madakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango Etiganete. Runo vate kwero liye monde madhari mare ongi andandare ya TikTok. Wapope jire we mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni Mivango si wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wawogo nduka riga nirone kuvivu na follow. We mwaro FM. Mutambo reoraria. We mwaro FM. Tukumu na wa Facebook. Runo kenere mwago wa Mivango Etiganete madhari wa monda ungienda. Wavope jiri ya Facebook ya we mwaro FM. Wawo, dukariga niro kuvivi na like, share na wiki comment yaku.

0: Kuwa mjanja, cheza smart. Tembetikiri kwa mundu wa wande wa ndia meke 18. Cheza, nembetikiri ne BCLB license number BK00 00856.
1: Dageka mudhikiri wa kambiro ngwe thetu kumasio vandwega thai kumine musia. Kira kwa vogu metamboli, daka cheza. Aidha rere mudhikiri wako nginyagia varike vanda kendo thea emwe na nudhure vau. Nengo kura ngine ngiri andu wa ili mudhanyo mudhe siringi giri dhano wa mondo. Ani udo kuro dha kete cheza kwe na bonus akira uko kio mudhe mudhikiri wako. Na nengo rangi menenga niri ya vogo metamboli kogo kamwekeno waka kura gega kukira uko geki. Nwe yori yetu unge kuro gekate na siringi giri idhano kira uko kia mudhanyo mudhe. Cheza ira kufaka mweka ukuro gisinda mbesa vau vau. Noga kuro keiru tavari ogundali ya Wallet ya kuga soko gaito mnye mpesa na kufata ukuro gaito mira. Kufitu kira 2*779#. Mauduma haku makina kuro makithi sawa sawa. Tiyo nondu ingi uravatara. Uravatara tukufinya *779#. Wena siringi mirongo kenda na kenda peke yake. Nesia utetherea ukuro gisinda up to 100,000. Dali cheza kira uko kia mudhe nyomu. Ndeni litane kulia mbele kudhaka. Duvivinya *779#. Sagura wimoro FM the station ya kuni number 8. Tonya vale sagura number 1 cheza box. Udhake kano kurokidura box mwe ya ili inya kuna box 1, box 2, box 3, box 4. Rika na box ino inya igiri siya na mbesa igiri itiri. Kuguwa munyaka waku kana bati yaku nye kukuruwa egetumo usinda mudhe nyumundi. Geria mudhikiri wako mudhako yu maitamengi wali ongivota noge kanyaga ukuro gisindo. Kirika na ganani mwenoyu ni kukuna gine ngiri andu wa ili siringi ngiri dhano idhano avogu mitamboli ni unda ukuro geretia kudhaka cheza mauduma aku makina agena ni Saturday nwa genyege kudhonde kile weekend yaku. We mwaro FMLO. Hello.
2: No akade. Wa mayange die Betty Veronica.
1: Ehe.
2: Ndisi wa lufa yange ndaniria mono.
1: Ehe.
2: Ali gukororo anake ndaniria mono.
1: Ehe.
2: Ndisi wa jage.
1: Mhm.
2: Wa dimo akera mose wa pata salesi ompaka a pindwega nange ndaniria mono ay mueto kona rucio ku kanidari. Ya kando de kio ya ogitare.
1: Ehe.
2: Santiwa, malandimo.
1: Ni sawa. We mwaro FM, hello.
3: Hello, we mwaro.
1: Ni mwega.
3: Nyate wa nyaga.
1: Ni kwega muno.
3: Kine jewa kia mulimba.
1: Iii.
3: Kone mara mungi.
1: Maokirie.
3: Mungi njero kire ndemu wakari.
1: Mm-hmm.
3: Na wangira kundi mweno angeka nyamboro na nyawa murawa kwa uchi andia.
1: Iii.
3: Na mungu we tawa mburu na njage mengu guni.
1: Iii.
3: Amerunge na aruka jinake ke bale turoe.
1: Mhm.
3: Ege tare kwa nginyiri ona wanjire bale getere na nyaba gatene na kale mutambo lento getere ngana.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
4: Ne banta jinjage.
1: Eh.
4: Auje ni wabeti ni ala moke na siana sia kenjo MBC na siana sia ke wajira wage kombe na siana sia ke oyo murezi wa kanda bi na mongwa kene mere na mwalimu wakirea na siyana siya kene mere kwa watu wane kerumi nyosho tiki na nagyaire menda nilte tamuta na mwongi wake anjo
1: ni sawa we mwaro FM hello
5: amizani
1: ni mwega
5: ebe anundereva kumaka nyongora
1: ee
5: kangeze matoa kimfra
1: mhm
5: mwini 014
1: ee
5: rokavuti
1: mhm
5: burona jage
1: ee
5: Kinyuwa onyango na valeri ya waka nyombona donga madhagi nungina mbela mekale mutambole.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
6: Ni wakade.
1: Hello.
6: Ni wakade.
1: Hei.
6: Alema tamamaka ni angethedi wanyaka mono.
1: Mhm.
6: Mwadimu wa mto ni kinyuwa ndiri yete kumuga ndise kakwe kadiri ya tia na angethedi ya mono.
1: Hei.
6: Mjagoa kadiyomi ya nake angethedi ya mono kuna kachige.
1: Hei.
6: Mwadhani wa mwadhani wangali ni mwadhani wake
1: mhm
6: mwadho kima tuwa katu sali
1: ii
6: angali ni njoki
1: mhm
6: yena mera nandu hawa uka ya amakezi hawa ukiri ya ani amakezi ye
1: ni sawa we mwaro FM hello
7: anyaga
1: ni mwega
7: wangoli wa rengi kanda muki wa mayai
1: ehe
7: rejua kero ala
1: ii
7: nga teri kideo
1: ii
7: nero wa mbungu geta wero ndiyo angeni ya rinaireli maranga
1: mhm
7: yu mwanyaka na erondo wa mumbure na kanywa ya karuruma na mwredi wa karuruma na yu mkuni makora mwe mtambore nwa mbotele ya chiangara
1: thank you we mwaro FM hello

0: Ni mwega.
1: Okay, so mwono ni nyawa mwadaba kuma siyantia.
0: Hei.
1: Mungu ya ndiberi enji mwamo. Lega.
0: Nigu?
1: Hei, gani maramoka angi mwondo wetu anena iwa karitu angoza. Kwa kia moringa mwondo wetu akeke wanjira kundu ya gonjaro kiremba. Mwondo wetu akite ni umaume na ndene zimumele ni maramoke.
0: Hei.
1: Nanda ongoa madhagiro na karu unye na njagua kana kengina mera nituwe kare mutambo wa mwana njie tomo kirie kamo.
0: Thank you. Imuaro FM, hello. Hello.
2: Mwega wa nyawa mekeni.
0: Nye ni mwega.
2: Anani ndina goru ni mwende njati kwa njambuwa kwa kaligo isako. Kani mara mwkie?
0: Maukirie.
2: Rene na kwendi zige mwede nye mwega. Ya nye mwkie wanjiro ya kura getare na kena mwkiri ya wanjiro wa hundu wangu kura kanyombora. Na mwkie mwende ta wanjiri ngo na kena mwkiri ya tumie mwake nyuma mwani na nyuma mwziri njero kabuti ya na mwkiri nyuma bandi na mjoni kiore kura kaligo na kena mwkiri ya mtumie wake nyina wanjiri. Dangeri na mundu gwe zanyaka ngarinde gwe kuri ngarereria ara muke na mundu gwe zangoni murani na mundu gwe twakariokiwa ngozani ara muke matite muthenya mwega wanya.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
3: Wanya go mitemi.
0: Ni mwega.
3: No akedo ni muzo na muri wa ikike itiga ni mara muke.
0: Mara muke?
3: Amto ni kinyo na ara muke. Ongera wa gikombe na sambo wa kamau.
0: Ni.
3: Yego akadia na muke yenjeri wake. Reciba a duva, sin nada más digo, quiero ahora que yo quiero ahora. Pero nadie la tema, ni a matarme a mano, mis amigos, mi kimbi. A Maya ya no quería Verónica. El mundo, güey, tú ayer a morir, un duango, nada, no quiere, no quiere.
0: Negó.
3: Aquí a la coña gana, el mundo, güey, tú a. La de Juan Pucore. Y mala, no quiere, no quiere.
0: Ni sawa, sawa. We muaro, FM, hello.
4: Amejeni.
0: Ni mwega.
4: Ningiringa mutibare nange taritie.
0: Niguo?
4: Niguo nda ndambua mbale kolega kono mutinyo akene mara muke.
0: Eh.
4: Ndige tokali ni wakola kanyembora na mudili wa kende zande nene mara muke. Ero akabeni na mwezia.
0: Eh.
4: Mukije mwezinyo nda kwen na mtazame yake. Era wake ni mwega.
0: Niguo?
4: Lakini mkiria mwendo wita kituna kajo hiyo mwari yari tango kari
0: ni sawa we mwaro FM hello
5: aro wanya kwa mechani
0: hello
5: aro
0: ni kwega
5: ii mekari kwa nguzo azo kari ngekane maramukia
0: ii
5: mwari mwere zara kwa lakwa nginyewe nera muke
0: niguo
5: mzari wambari ya kwa lakwa runga msenta
0: ii
5: yo ambete ya kwa lakwa kweza nerore toki wandato
0: ii
5: Kakiri wakira na ukura kese kani yake jivambri yake.
0: Iii.
5: Kande kini wanjiri wakitra na ndawundi wa makutano. Ni mafura zingi wali ya ringi.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Hello.
6: Hey wanyaga.
0: Ni mwega.
6: Uy ni nyeru kirema. Nga mbezi wa mvunja ni jeko vunja ni.
0: Iii.
6: Nwane kutone kake kutine kaka uye kwe kaya karikefa mimi.
0: Iii.
6: Mundo wetu dengero kire manga ya mtu amura dinna matongo le tiene le dia kore dia kago mundo wetu kare ni mundo wetu mburuna jage na jage mundo anjira la nyaro wa kabe ngina mera me kare vutu we kare nyaga ni nyaga no wa geta jiru mundo ya tene
0: ni sawa we mwaro
7: nyaga
0: ni kwega eh Thank you. Mwena wa SMS kwa mundu mbili tawamu warawanyaga na mukiria kivuti Siengo Evangelist John Kenyua Kariuki Junior na Anjoe Kiara Mege Tiema ukire usone nyaga Kiara kumakurugu kundugweta kwa gitie Na mukiria wa murungi Pitu Kanjei Lucas Watesi Kithakia Etumu Susundora Felista maramukine ijagwa muriuki kumakurugu ngugunu wa maramukia Wanyaga ningienda ukuroki na mukiria mundu gwitwa te utoro Wagatungu Chief wamuna gatumo eronde wa mumbure wanjira kimbi ngari kama vende karani ni man karundo kuma kundu gwita kwa kararari nike wakorwa ake mukiria we mwaro FM hello
8: anyaga
0: ni kwega
8: eh ni ke kesmet
0: kore eh
8: tengo sikane mara mukali anyaga ton sai no nirona na na ne ga
0: mara mukie
8: Ika na mukie mondo we to anyaga kwa na mukie wa kenje na mwekla
0: mhm
8: na wa mrabai kian kian na mukie mo tunya wa kenje kian kiake
0: eh
8: ee jarwa gatama nyagwa motewa mundu gusonje gukuzwa kona nde tene jireba na mutunya akademi
0: mhm
8: iyo kangira mukya mundu gwetwa njero kirema na mwebwa mu bakare ambe tukanga wogo
0: nego
8: ee ngira mukya mundu gwetwa njwa wangirindo wangiri kama mana ranja mwanjo njai kaka kuna na kiranje gajalare
0: ni sawa sawa thank you we mwaro
9: ni wakade
0: ee
9: mugo kalinge kure makengi
0: mhm
9: Angge bedi kandiri ni mono mono mono na nendo avata maladi mo. Mati ni wanjolo gende bedi susa ni mono. Bisopu ele di keringa angge bedi wakage mono. Karo te angge bedi emere mono. Wili vundi na vole di mo angge bedi wada angge na mera maladi mo. Mati de maladi meto ni moana.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Ndage kari ya mirongo ena na igiri mudhikiri wa kwa katora rekiri ya ni undu wa madheke vanda dhina sara ni tukura tuketo nyanga dhitire siya kila ukogeki na dhina sara weo ni ngukura ngini ngiri ya mudu giridhano avogo metamboli kata siya cheza cheza ndari ya kamimeka umoro fama ni eraithi munu makire ni tondo osa dhimu ya kunu wako vivi nyatu star 779 hash maita mengi uriongi vata mudhikiri wa kono dhake maita wana mana matano kamweke gavuta ukaragega kukira ukogeki mudhikiri wakwa rikana ni star 779 hash maundu maku makono makithi sawa sawa tonya vale ugu sagura we moro fama kono nulikiti ugu sagura we moro mbini litarea kulea kaire ya kudhaka lutenye vale usagura cheza box box mwene ya kuya mwenyaka geri mwenyaka waku na wale mamu eno siondu kama keni tundu na ngiri dhano siya ukurangi kuboost kira uko kio munde siya kudhondeka weekend ya kuwa vogo mitamboli ya we moro FM hello
10: mwenyeni
0: yes
10: ngilingwa mpilo wale ngekalitie
0: ii
10: mundo wetu wa kamina diye mendeleke ya mundo wetu wa njaro wala chani ya kura mvodo kwa mamiwa wa maista jeva gugo kakorori
0: ii
10: nani wa munga hii wa umu wa FM na kene wa mbakana la muke na mkiliye mwalimu mbiro wale kenyaga
0: ii
10: na mkiliye mundo wetu wa mbulekiguru ndigirigano ni mati ni wanjaro ya kule wanjikiri na ala muke na ala muke ni mani kano na mani wanjaro wa engi
0: ni sawa sawa uwe mwaro FM hello
10: ni wanjaro ni temi
0: nini kwaega
10: ni njiru kwa kutenda wa mayae
0: ii
10: wanjiru wa kitari na mungu wa mgeri njiru kwa kwa kwa nanyama wa kade wa mgeri njiru wa ke
0: ehe
10: na vore munga wa majuru mara muka ya nero kwa imu na kwa njiru
0: ii
10: maru kirora karibu kirora
0: ii
10: na mundu vile ngekwe inga na mwani kwa mtu na getawe mara mkondre mako na mwye mwa
0: ni sawa thank you we mwaro FM hello ndake kaisi ni mirongo ena na inye mudhikiri wa kondo ture ikiri ya ni undu wa madha mwena wa SMS kwa na mundu wa berete mwaro mwani kwa mnyutu ni au kire hirari wa mariamu wa murungi wa gekombo wa mbiti kanuka rumo Mulethi thina ntwa mundu gwetwa twa mulethi wa muthatari Francis Oina ina pitu Maria ari mulethi wa karuru monyago akathe nyoga mitungu John wa kalie kuma makimo sieta kwa mukuthu we mwaro FM hello we mwaro FM
11: alo wanyago miteni
0: ni kwega
11: nyago marawa cha kereria ringi
0: ni
11: legwa ndampo ambaye mundu gwetwa manikano mundu gwetwa ngondi murani na mundo wetu anjirie tamukiri wara kama munge na ngara letu kare mutambo ro bona asindiko ni bijanja
0: thank you we mwaro FM hello ndage kare isi mudhikiri wako ni mbega muno makiria mirongo ina na idhano kuma siye vandwe gatha ikumine mwesi ya kira wako vogu mitamboli ni ingienda ukuruwa ngitonya kore gumu no SMS tombeleti muno Facebook akwena mundu ambeleti ni mitambori muno makiria wanyaga sene mutungatiri nyaga wa vaya ni kwa koro wake mwendithiria muthenya mwega mweno cio ya mwena wa SMS kwena mundu ambeleti mwaro miseni kana mukie my mom my dad ajage mborongi ningo wa mburunge Lucas Mwendo wa chuka mwendo sapano wanjira fundu wangu Mama Jennifer Pitu Gasongo na wakadhe Sami Karuero Mashambi kionde ni maukira huyu eta kwa kanjei kumakorogo ngambali nike wakorwa ake maukiria Na mukiria kivuti siengo Evangelist John Kenywa kari ukijunye na njue Kiara Megitie maukira usione nyaga Kiara ni sawa sangwe siria Ni ae mudhomu yo Uye mwaro FM hello Uye mwaro FM
12: Yo nyawa miseni
0: Ni mwega
12: Njiri kutenda mayai
0: Mhmm
12: Mshu mkono ala mukeva mwena aliamumo na kisofu na nja wa uma
0: Eee
12: Yowari umbe na viji na kadewa mwengi na mangresi
0: Eee
12: Uirivudi karote na mwena mna kadewa kwa anja na matulu anjura we marakono mwena mwena
0: Ni sawa We mwaro FM hello
13: Anyagwa miseni ni mzali watika njimbeleko maramukia
0: Maramukia
13: Ninegwa wa maya ya kizira vaudi aramukia kizile mende ya kia anamukiri ya mirizara mwana wako anginiri ya nemu zira gitonya gimo ya kia tinikia
0: mhm
13: kana mukia gitongae kure ugo kihumo
0: ee
13: kana mukia kimanja ya susari
0: mhm
13: ziri na intewanu
0: ee
13: mwiso ee
0: ee
13: ni masabe kimonde bawe mwara matindia mwaza mwaza nda kuliga nerwa ni Stephen wakamo zaza
0: ni sawa sawa We mwaro FM hello
14: Wanyaka na wanjiro Eri siyasi ya ramuke Kabele ya kisora anamukiria mwesimu wa karemba nake mwesimu wa karemba anamukiria familia ke Na tulitira wira wawega We ugeta wanjiro wa kikonde Wangu wandaka ya wangu kuma kudunguri ge Kaka kuma kia muringa kandiri sikipi karimu wa sanga Mwakanyambora siri wakatunduri
0: Iii
14: Waina inagiri na ntewa mjetaweri wangu ya mwisoe
0: Iii
14: Tuwaku nila mukono na Siyari ndi wetu karwa inidara na Siya mani wakama pita mirisi mara mukene wakia
0: Ni sawa We mwaro FM hello
15: Wa misheni
0: Ni mwega
15: Yuse mwa njira fundi wangu tika ntinambere
0: Iii
15: Wa mwure unyara muke
0: Mhmm
15: Ya kwa wakadea rea matemamaga wa mayai
0: Iii
15: Ya kwa mwede njiri yerisi ya sinjeru kirenda
0: Mhmm
15: Na saire njirisi na kinyo wa onyangu ndongo wa madhajiro
0: Iii
15: Ya sabiri ya wakanyoeri na keni aramu kia kure na mwede nyamwega
0: Ni sawa We mwaro FM hello Hello Hello Ndage kare isi mudhikiri wakwani mirongo ena na inyanya kumasie vandwega dhai kumine mwesi ya kina wako. We mwaro?
16: Aro, panyagwa miseni.
0: Mne mwega?
16: Misa kwa wakare nge, kwa ni maramukie?
0: Maukirie?
16: Anambeli ya na mundu uweza, nyagwa mrawa ya kure siya nziya ni aukire?
0: Nyehe?
16: Ito ngare kegumo.
0: Eee?
16: Na wakare moko ure mwwe.
0: Mhmm.
16: Mundu weza kwa nziya wangeni yare.
0: Eee?
16: Kulezi wa ila tuwe korea karuru we korea kubo ere
0: mhm
16: akena mkiri ya mundu wito wa geta wero
0: ee
16: ayangire ikizi ya na mundu wito wa marizuwa gero arani mara muke na kari ugua gero arama koro na mwenye mwega wa

0: pedir we o que motora o tunga toada que tarina e veña non ko ko magoto ni asima
1: ya
0: ta nerea persistent via tendere da komare ki kinyarira a kinya kwenda kwenda kitari a vingulo na na machine
1: nigo
0: asima no wat kuru kuri kuri ogimwa mwiri asima na to morwara mili mwingi nundo ile wakorwa wina lina ya yera gutonya mwiri
1: mm-hmm.
0: kubansha mwiri wako nya nutrients yiri gukura nenda kame
1: ite
0: kora yiginya bayi batere nogo no yiginya bandu azima tukwe kora wa mundu ena ro immunity but ne kinya bandu ukethiria mundu ucio e karakiro arangaga
1: nundo
0: uria ataki tikire persistent ara ira digisoka ga ogo kineza mundu ucio yora mwiri una ura ina vinyo kurwa na mirimo ya hadira no mundo asima te kwana immunity yake kora wena vina impact yako ya very strong kora ndo are engi lakini no edio we egetwe ka week with time na mundo akana kwa kero ala mirimu ingi mundo wadi agarwa ala nende na mavuri mundo agweza marekara mage mundo taroto mucus
1: ya
0: numero ugo no ida ya asima no erikiri etu na tumadina tu ingi kano ura ya asima anderi mariki ya kona kadena kengi vau mbere mundo wakura ala mirimu wa asima na mwiti kia ndaki achi tunona takwashia zira wanyane tukinya vau
1: niguno kumbiti kire mundi ndikaoria kiuria
0: ino
1: ati nina agena tuki pointa tiasma devora kake manija kwa na mundu ananwe kare hata kumenye kae na yo kulinga nore alavu ta ukoro wakime manija kavinda kare agea taxis yo na ngoisi liyare maratu dhikiria membi makora guwame na morimu wa asma ni mara menyore tulauga na walea membi mamenye kete mena guwa ni mara mendore magwekara makiro lagi ngwe sile ndagitari nuwe garu uwe mudhikiria namba ya kuyadhi muki mwera gavare ange kuona ndageka iyo ya atikare mwe
0: mudhikiri wawe mwaru FM tikuwa ya ndonde kaka karanti kwangu wake kutezi ya kumaninjia si maandheri ndonde kaa mirimu mingi mono na wago ni ngwe raga utu serere na nwandike namba chia kwa chia zimu na umundi zikia njimomosi njite Embu Town kare veta wa yuna nguwa nivau room namba 1 na eva kwina mudo kenjo pink na guo mudo nyoan aramisi niongwa niru nyenjes wa nuveta wa oroswant muke wa varavura maguta marshal na ni varavara ya kumaru nyenjo ziti ya Embu pero kinyete kwa ndisi na jumatano niongwa ni kuria chuka wa nuveta wa ketia room number M17 edhuza one driving school namba siya kwa siya zimuni 0727 146 0727 147 0 17 ouo eoneo number yangu kwata na ya 0784 143 578 0784 143 578 mundu ngi tukoma na kurea Embu manuvare toa yuna
1: thank you mununda gitali niguwe chikira kututha mdivuru igi asma kira kukia mudanyo munde dotusama ni jumamosi
0: thank you
1: asanti mudhikiri andake kamirongo etano na kenda kumasie vandwega themosi ya kira oko nijo kiretia kie vandwega thaigiri ni undu wa mvango tukakura kwa tuina guweta kwa utauku wa njumamosi sionde dhaimu na kendo dagika ikumina idha adha tolivau no ati umundi ni kuruwa tokio dhikiriria ekeva ndoega dhaigiri mbere avuvua matumu ma dhaigiri na avuvua vunitu ukura tuina mkundi achievers ni udo ukura tukiruria mudhikiri wakwa uleli wadhi koino njumamosi ndhiru tuwena topic katuaro lagia waneo inge na tuarikiria topic yon njumamosi ndhiru nga kurange kwele idhia idhari ya dhaigiri ya Kenya ndo kathi farasa umbeta kwa nyaka miseni mufango ni kega guro njumamosi sionde
2: nyondo siarome itire ria mondo morome agatigiru wakana gaga kengia kathatha yawanano akagireke nekerero agie kagateke ndo ekerie warane mbaka ake vugoraga kero lianjera akio liangina agazio karia konge tondo kakira guaneria tene ando mera wanda siarome titasia kaini neguwa matao kero ando mengoro ngurani na neguwa mondo ageika maondo emanyagirire kovetia madhani Venote na moronda ndio mumunye tamulimo wa muthiru andu wa mamukulirite metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itireria

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.
1: Mundigererio kyagera we mwaro vando vonde ole mama ni muvuru go gove wa dore maratha rukari korera muvuru imako mukuma mushire munene wa Nairobi ne dai gerecia kero ko siaro kamashere rietora kone njaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Avuri mbiashara ama wendi wangu ona irado jeme domba meno ndo au kenera vuba wadhiri kari kwerekiria magoti na gutigaria goti rimwetu riria marathongeria nguo vururire menista wa kigena njone mbandi wavo na umenereti aria makoretwo makiuga thirikari niyongererete magoti ma nguo na irado cia mitumba. Aturi ma matura ma muthwari na rutondi riaru nyenje ya gatagati gicigo ri mbunge kia Runyenje ni maraka ni undu wa barabara gucukanga iri u marenda mzie wao endu ni murethi njiru kuithondeka mituki kuona ni maragieka muno gutwara maketha thokori gucerio ngima wa mweri vamwe na ciana riria irathi cukuru ma MCA kuma wandi ya metheru na egamba ng'ombe na vatike nuthia na njaru ing'ara ni mararuta mavitia mbanjeti ya mwaka wa kigena wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja marauga mbanjeti ya kaunti iyo ona yarĩ rwa mbungeri na makamereka kithinyo makiuga ndĩ na ũguni kũrĩ mũingĩ no avo ma MCA mamwe nĩ mauga na makamĩvĩtũkia makiuga nĩ ĩraguna ekari maho na ekari mage kwego wondia magumone kuma gicigo ri mbunge gia juke gamba ng'ombe ni maraongerera munjumbe wao Patrick munene ni undu wa kumacerithiria kumatambirithia thitima miciere ni mauga gicunji kimwe gia gikwego ni giatambirithia thitima no mweno muturaga andu mari na mamba marauga mayandikithitie maita karundo na nginya monthe matiri mona ndariri cia thitima na ngekonja muthikiriria kampeni cia ithurano nini cia Olkalau Nethie dewa na mbere na usha shame valeria re maithura no nene. Atati are manyitaga mbaruki ya makia DCP ne mathiete na mbere. Na kuria mwenge withe me kuvechana. Ivande cia uriria mathi mecemani uria giutati. Matongori tu ni seneto wa Nyandarua John Metho. Na moru na wake ambu karongwa thangwa. Mariti ende ya kovolera ndeve. Moruiri wa getekiu na kia makia DCP same kamao. Avura ni dikenda ne mama ravura ni lagetekeu ni ondo wa kithurano kinini gia tariki 13 mweri wa mugwanja mashire mavoro gokuve wa dora maratheru karikorera mavoro imako makuma mushire munene wa Nairobi da igereve tuketi endeka inya ende tugutunga na bathai da to yarunga mashire ni gwangura tere mama na menge menge na njere no mandanduku rietora kwa njero KK dayo dayo modikeririo le wa batashono
0: ugumekikete ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma wimwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 wimwaro FM nyungu ya muvuru.
3: Enwega mudikiri wako tarikia kwa matemo maadha igiri. Ndage kano idhano kumasie vanduwega dha igiri siya kira oko. Angesi kira oko gea kukivuye temuno makiri yetu muvonia wa mudhia. Weza lele lea dha igiri vara tukura wa tukia tonya kira adhinu. Ati mudha nyomundi nienda tukuruwe tukita ukirwa ni uvuru wigi majani. Na anginyagia levi kana taksa sigi majani na maudumothe megi majani. Na wanja wanjiru ni ya kukuru wa gitu elevi ya ndetoyo na anjira dikiru muno. Makile dhinu wa muvangu wa otauku na toge kagogu jimamusi sionde tuwali ikia mauvuro madhe mwono hati mudhe nyomundhe na ukumbiti kile tu tokolo toge kogwa dhaino dhaigirisi ya kila wakavogu metambole tumuvekanya kuruwa gitu taulira uvuro igi dhaino manjani na levi ya manjani dhinu wa kindu geta kwa otauku duka adhiva nasa dhaino dhaino tunge na sokeriria na mukundi ya chivas nieretwa umbita kwa nyagwa miseni
4: mudhe nyomundhe tunamulika sigi yulimi tori mwingi nilimuwa manjani niguwa reretu makiria wathikiri liyoguo olegu mwurimi ya kivesa na mawani make na mateta make na runga miria idaisi ya manjani wika undumara unakata kuthi na mbelewega utawuku tulenda kutawukiru watili nindu ikinatuma mwurimi wa manjani ya koro wagiteta kamindaligaka nindu ikigona ni kia retro mwurimi wa manjani na runga miria manjani baruna ringiga katika unduga kukoro wagiteta kumatawalithia na mbelewega makiria 0.8 levy ya manjani kana gotiwa 0.8 nigo turakora tugitaukirwa nigo mbere nyo munde we no ritori ko kwe murimo wa manjani ora muvuti atya na no mutigava na uyu ni ndura koro kima murimo wa manjani toro ni tondu wa gotiwa 0.8 uyu ni goti tayari urikite gukoro ukiende kidwa tindwa thogori ya manjani manjani ni gatagati ka mimera iria ikorogwe na magoti mengi makiria tarutu ongereno 0.8 ntukoro tukialia manjani ukorogwe na magoti limwe merongwena na maili 42 taxes ilikorogwa simo merali wa manjani tatika tulie deni wa kaunti ya mbuto tuige mbili gyaru ngamiriri kuma gitetani 0.8 kwa tuli maga manjani na gikiro kiri kudini wa kaunti ya embo embo ni kilita muna ulimuwa manjani na tuwa manjani tu ni manjani magikinya niritie gikiro tularia uvoro wegi eka itanyi virete giri ekuminemwa ilikora kwa ikiremwa manjani madheri tuna idheitha tu lukolire neki dhigikore tuwe gikawega makiria wukukui na alimi tayari meandikibeti alimi giri ekumina aire dhini waki dhigiki na neki dhigikivo taka kukoro gikia manjani mengi makiria tularia uvoro wa manjani kiro milioni mirongo ire na ngiri magana matano kilo isio wa mwaka kenu kibiki mwe mwangani ya wanakuo manjani mekilito na gikiro kinene muno tayari kuina alimi ngiri ekumina omwe areme ya ndikibitie na manjani average marema korogo magioka woko ni manjani kilo milioni mirongo ire na mwe wa mwaka kathanga lido wanakuo kuina alimi ngiri ekumina magana matano manjani marema umagoko wanamo nemengi makiria ni tondo ni gatakatika kilo ngiri ekumina inya kudie kilo ngiri kumina idhathatu wa mwaka tulali uvoro wa milioni siya kilo kuhuni kwa nye kaunti ya embu enyi tetete mirimuri nene mono dhinu wa sekteno ya manjani manjani menda guatia KTDA niyo makura guwa makiunga ni manjani kwe mulimi magasoka makavira dhinu wa auction kule mwona wa Mombasa aguli maga kora magiuka guoko na makavata guokoro makiro ya manjani kulinga na quality na kaunti ya embu ni kore tekiande kidia kilo kieguru kiega makiria kia manjani watiriu kwenye ndoyo uliombitia kutuma alimi mambio kora magiteta. Then wati amendment bill 2023 ya inamendekibia. Mama kona kanamae mega, mama mwalimi ya kegua, mama ni maramu kanyiriria. Taru, tondu manjani mendegwa ni KTDA. Then wa amendment ino kanamendekibia mama. Bill ino niendekitha gia tiriri. Taru kithikia rukulire, mama kore makia and value then wa manjani mao. Makina Indian Directory. Mama sali ya ndore makura korea vudu Amerika korea wakwende marenda kuendia directly maga kora makiendia yoni direct said undo utarale gando na mwemono undo waka irini ya tiriri ite hirira kore iki and value iga kore iki lutura mama magotika na malibi malima kora kuma ide ini watu kuleno ya manjani undo waka thatu mwere ni alibago emwe kwe mwe besa itika waka gide ini wa factory niyo ita kwa direct settlement nwate vaina undo wakana ava nivo 0.8 levy ira okina na vo nivo undoliora mwole kwa lingi na mwole miyake wa vau ni mwakanyelie makiria tatika tutao kilo makiria tuwali uvoro wa 0.8 tuwali uvoro wa ndwi eno ni levi marivi kana goti ere tere tu andu alema wana gira mwole mi manjani make tuwali uvoro wega ni mwondolio wana gira mwole mi manjani make 0.8 levi uyo goti no wake nuate manjani magura wate ya manjani matigura kwa cash mavyo kulia Mombasa mawaka magiwa soni ya ndwali ya mara uranio buyers magiso kama kivuwa mbidenya te kuminena makura magitu mambesa siya mulimi ugu ni kuga 0.8 ino ya korwe kiretwa undusi ura vutia mulimi na njireri kwa nangi korwa 0.8 ere teretu buyers kana exporters uyu ni muguli te mulimi directly wati undusi ura vutia mulimi yatia directly wana muguli akorwa ge leva 0.8% ya manjani maliagura mwangine gia so kerengi kwa mulimi ni tondo wana adhi na manjani akimaliva akamitagia na 0.8 kungu ni kuga dhokora nugu koroke bindi konsani yaka ilira mulimi ena yo wana tuwa leva eno wana tuwa wakoro kwa eno 0.8 ya ndore maratu ulira kana bias makoro magitinua ugu ni kuona ni atirile dhokono ukoro wena dhena ni tondo liu aguli ni mambia kudhiyo kusagia dhokosia tatu Uganda kana Tanzania ili ita ukoro asi ni goro makiria kugu ni kuga wanatui na manjani mengi makiria ima kwa ndigutura aguli ni tondo aguli ni mambia kudhamira uko utayana 0.8 na undu waka thatu uliora hatuma mrimi akoro aina waga aguli ya tiriri idhavu liria lekwa wakiru ni ratino 0.8 idhavu yovudu tariu mrimi angi koro kiru ya kiara aguli na siringi magana mana 0.8 ya 400 ni siringi thatu kuku wakiru siringi thatu mwere miyarona lingi usini muligo kukoro wimu litomono besa siya kikoro ikibiende aguli mambi ya kumutoroka ni tondo manjani make maina goti na nginyegia ature wako endia manjani make isu ni concern ilato lila tumamulemi arige kuigani ya neno 0.8% levy ili ya retetwe mwati nilikari ni ratalilia ino 0.8 tumirete teni kete koro yegete dhia ulimiyo wa manjani kulingana na nilikari ni ate 0.8 50% ya mbesa ino siya gotinu ila korogo yegetinua ila korogwa yegetumeka kugitira doko ya majani ubu ni kugalea doko ya soka makiria mwini mdakavu utagua ini kulingana dhirikari kire kira tomu malete no 0.8 wati kire kire kire imiria niriri mutala taranuru kukatu mikaka wako gaira alimi ino 50% tondo angikore ratinu wakiro alimionde kukuvurulire kuna mwini mwina kiro nyingi kukwatine tuyo mbesa nyingi no wati watu kukawakanwe bauva katula wigana nu na hini undomora tumamuli miegwe undosino kumakanyiriria waka ili 20% yani 0.8 wanayo igakora gwitumika gwiko thuthuria 15% ni igatumira igatuma thini wa thirikari cia county ucio ndu wengi muri miaregu ate muiganiru niki thirikari cia county na 15% cia manjani mbese isio anga itegiro gukoro isia murimi na 15% yingi ni T Bond of Kenya tondu o makorogo ma regulators a manjani note ni gatwire watiriri dogora wa manjani ukorogo bingorani wa mbere kulingana kana manjani megana atia ni mengi Nengi wa makiria, wakala lukoro kibiendi. Wakaire, nikorogo iki independ. Manjani mamae, ni magi kiro kiriko. Nwate, undulia 0.8 makiria, ila mulikiro ni ukorua, ila atinua vau. Na kugu agoli, maga korogo maina kabinda kalito makiria, oma avutua, ni mago koro makiri, ni mago sokeri ya kui mulimi. Nungu ni kuga mulimi, dago koro wakigurua na gikiro kinene makiria. Neto ondo makadha, mira kule mataregu kwe na 0.8. Nosio nungu wagao, olia mulimi ena. Gwana kikola dhirikari kore tuwe kiuga. Onde ndora netro mulimi, ole teretu ole mara gula mulimi. Ndora gula mulimi ya vutua, na kiarone kana nungu soka. Makiria, kana dhame mulimi yoyo. Na mulimi ya dhamua. Ino milio niturali ovoro wasio siya kilu. Ile ndo kore dhine wa idisi yetu. Nigo kore ikenyiva ni tondo. Matiko kore maenda thoko ya kuendia manjani mao. Note, kwenye ngilige certification, ili kore tuwe iku. Yoni kuga, manjani makarodua ni muguli. Akadhiruka, alige dharo liye kana manjani, dawe lera tumiro niriasi ya girikete, mitaratara niriasi ya girikete. Mwate, levi yoni ya 0.8%, yukita walile mulimi, atano kete, kumana na dhena uli okoletwe wiko wambara, ilia ikoletwe wiko ya Iran, Israel na US, ikavutia dhugori wa manjani. Na undo wenge, ndi kwa mbatira kwa dhugoro wa maguta. Ule wana huko kule tuwe, ukivutia dhugulino ya manjani. Na leo 0.8, kiyo ni kironda gisero kire mulimi ya legua. Ndiyo koro wa kimu, ligo mulito makiria. Matediji kana manjani ni mekirito muno dhenu wa kaunti ya Embu na Vrolire wa Kenya. Utauku, itore akwa na wanja wanjiru wa makanisa.
3: Mwaro. Hei nwega mudhikiri wako ndage kaisio ni kumi na inya kuma siya vandwega dhaigiri siya kira wako avogo metambori. Okare tagina muvangosu ni wanja wanjiru wanjumamose sionde buvo wa mauvoro madhe muavogo metambori. Tukakura tugeta ukira ni maudungura ni ngura ni wega. Ngeso kere dia ni ngura ngeso kena mukundi ya chivasa avogo metambori wanguri yetu ndukakuro kithivarasa.
5: Menyambo ya kaunti ya Embu 3KFC vuvoko mbatuanga dekuma ligi ya NSL nginyegia ligi ya KPL jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaruwekea Moi Stadium Embu makithaka na ndongo liya siya rigieno Migori Youth FC kwa mbiri ya madhare madha inyanya siya mudhenya mututa nore wao wa mudhia ugakoro muago mudhari na muago yondo kakovitie tondono wawe kwa tere tiket ya kudhiku eroneri ya muviro yo live dhikiri ya mevangu ya tiga neteka memerika we muaro FM na wavu tagukoro we muare mage sindira tiket ili ya turavesa na niyo ndo wa mututano we wa 3KFC na Migori Youth FC we muaro FM na medhako tutira dhaga mugio tondo tumenyaga igotora

0: not believe that you have already left God.
1: Ni sawa. Thank you muno mukundi ngwe sirenje mu munsi mbuko nitukanyita muvoni yose vuto aho tikera.
0: Yeah.
1: Na tukina kwa to diete wa wega view. Ningo vatukanya ga kwera muthikiria kaundo ka muthia tukina rekiria ni tondu niona mathaa matengerithanitie na atu muno.
0: Yes. Ningiwa tuseme ni Rosi Valerina tulaserembrisi 12th anniversary kumipambeleria Reina Church wakora tuivalia Embu Town kwa ni ya makaribu vya onda mwoke tuserembrisi weba mwe mabuva wosio we mundu ita kwa Samisi Kevin wina kamuno wakora tuina cheza inyanya kwa ndo ademende te kuina we kama tongole tukuma za mwanja nginya za vinasara wakora tukina valia reina cheza inyanya
1: ni sawa. Thank you muno mukundi ni kwenye tananatu wa munde.
0: Yes.
1: Jumamosi mbukuni tukakora tukivota kudhia na ambele na topic yo ya present day parenting.
0: Yeah.
1: Maundu makina koro makidhia sawa sawa.
0: Asante sana.
1: Thank you. Mudhikiri wakwa nenda geka mirongo etano na inyanya kuma sieva ndawega. Thai gilisi ya kila kwa vugu mitamboli mivote ni umorefama. Muvango ni wetu wake kaguro jumamosi sionde. Reverend Anthony na kenu urakulika ni vroa the mountain with return. Mena kendu kire mareta tent prayer meeting tariki 14 ni jumaviri ni rusio. Umundi tu jumamosi kwa ni rusio vare uguru nyenje. Baraka nitha waki okura woli. Mena tent prayer meeting. Ani arakurioga kuroge kinya muvoe wa mwe. Ndage kari isio. Nwangu hile tu kuroena weekend mbeka na kavinda kega. Tukina kura tugese mania jumamosi. Mande. Avogo mitambole mufango uli weta waliruka. Tukadhi varasa. Vuvava ni muvoro madha idatu. Vuvoguo ni muvango weta kwa mwile mbuko na njeru keike. Tuona ne mande.
2: Nyondo siarome. Itireria mondo murume agatigerwa kana gaga kengya kana dayoana no akagireke nekerero agiye kagateke ndo ekerie warane mbaka ake vugoraga akiroria njera akiuria ngina gazio kalia konge tonduka kiragwa neria tenne ando mera wanda siarume de tasia kaire ne guma tao kero ando mengoro ngurani na ne gu mondo ageika maondo emenyagirire kovetia madhani Veno tena moronda ndio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamukulirite medho. Ina temadhe. Adhuri matunda ndundu matia vombote kama kiuga nyondo siarume. Itireria.

County ya Embu, 3KFC, vuvoko mbatuanga dekuma ligi ya NSL, nginye ya ligi ya KPL, jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaroikea Moi Stadium Embu, makitha kanandongo ya siyari yeno Migori Youth FC, kwa mbiri ya madhare madha inyanya siya mudhenya, mututa nore wao wa mudhia. Ugakoro mwago mudhari, na mwago yondo kakovitie, tondo nwawe kwa tere tiketi ya kudhiku eroneri ya muviro yo live. Dhikiri ya mevangu ya tiganete kama Amerika we mwaro FM, na wavu tagokoro we mwaro ya magesi ndira tiket. Iri ya toravesa na niyo ndo wa mututano yu wa 3KFC na Migori Youth FC. We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio, tondo tumenyaga igotora na ikodhama.

0: etagwa Mumbi Georgia mwini wa nyimbo cia kugoca na kuthatha ya ngai na thikagiriria we mwaro FM makiria muvango ri wa murirembuko na baba ithe wa ciana cionthe ire marure njeru KK ino nio thome ya ini
1: we mwaro FM ivatete mbato mbangiririo
2: Tunaingia wanja ni wa muziki
3: mashambiki ya mjambo Mushiokana
2: mushioke ne maranjo kimone ya kinu Ungana tuki nyite goko mombe Omenye kia begi kini kia
4: ngubu Ate
2: Mbona chikamu ni mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamori ya kabudi ya mondo kuwa nwa na mondo wetu waka

Azanda. Haya. Azanda. Azende. Nera guera nende. Debo ya mañana gua guiñoa. Nendera mañana nende guenga tua. Azende. Azende. Nende debo ya mañana gua guiñoa. Ando ara mesio nonda gero modikeria tayere ya ngombe angachi. Ngombe ira eta kwa manjeri zizire na mushono kesi anyaga wakade. Wamonde jau meri ya rega natea. Digiri azikirira we mwaro FM madhare ma dha ikomine mwa guwebe tukitia ndakika jiega nona. Nyaga wakade. Iko angarara nyamu. We, ai, kwari hati yangu, hii, we, angwa ni hati mwekari wakura mwana wa manyata, ni hati mwekari wakura mwana wa ronyenje, kore kwa super senator, ara ya kichungu kiraja, kichungu kitangereka ni mundo, ya nike, nikukereke, Dange ari gichungu fluenti tondo kore ange ari tokarega kuigua. Kuthaka na wa super senator kore ambere South mwatukeria ki. Ai. There enough. Kore go wa mudende. Mwatukeria ki mwana ojo. Mwatukeria ki mbario. Agamba maito. Kwaja. Kwamugomete amugai. Nengi ni oba

Atuyamba olika mwea Kitulu ni mwe ogwa wango mwe aziata Maliki ni mwe obo Joele kitheka Tisho kete tuye kani inginya kuri ambare Ya makima Ngetheruwe merembo ya kura makima kuri ando maito meku Indi Nama kire nyaka mando ma kire nyaka Mbori shiro viro valira alira Mbori shiro Mbori ilivalira alira Karamo la oliranya mwenja Ayi Emewe Nerebo kangi nyavare mwano wakia mbumoro Apo morangane mwombe kujaka Kora kaunti atharaka nithi kwa irishava ni wajuka Korea mkivumbu Neguire kware kware chono Atenjaro keike yale Uyera wanyi tireni No vekire No viru atambiru jia mutumba kikomba Mothenyojo Na dhaito kuthawa Ure ambiru jia mutumba idhagwa kikomba Kunyinyo kunyinyo kunyinyo kunyinyo Arota wana likare akawa Kure mwana wa meru mwato kiriaki Be mudhuri nero nidhi akiuga nevara mwana wa meru njimamoji Itha wajiana nengwa tarara nengwa kwekwa nengi nire Mbeguari Mwaterere nguja ni ya 3K na migori kuma madhali maa kenda jia mwadhanya Ni kwemo nile jau zinja genjo kaa uka Anyway Ino anera kari ya nduwaru me meka kani kuma tika kwa tene miri mwere matura kama kwele ten rawa Ni onduwa kitu mikeu A cable Vroom Vroom Vroom Nguwele kama tuli rio kora wofa nange na keni Ulie kenukaga Ulie venukaga Yani ya kenukirava ikivora Ike keno kiravara kavere Ya veno kirava Ike tumia Ike veno kiravara kavere Ida wajiana jionda ili marure njaro keikei Ke mondo kira ketende teo jui Baba Bekaragane positive tamuruaru wa murimu wa mugingo Bekaragane positive tamuruaru wa murimu wa corona Ali uguli Nga mango ya guga atea Ai

Ai, ujumi ne momo. Ediko inua kora mogeni norenda kore anyama kwa gunao kena anyama oka mutethia na ngashi. Oka mutethia na ngo. Wana jiria. Wana maguta. Niko nare guire mondo mwa kiuka thokore vandu nera ali. Ate ongenda kurugirwa anyama. Ongenda kore aga jamoka mana na wathi ngethi kwa mondo. Oka na jukuma kwa kwa area Newton kario kindu ega. Kario Go dinge tu eka tena hoka kwa jera kwa guwe jia gui dinge onaka. Wana nenge zero tenge kete manje wa uriko no vanga te manyamo marale mako dhamba. Na nenge zero rugi ete ngima nunga aki anguru madhendo atika kima kaka nura dhime te manje. Mweche vay mundu mwe kwa kewa zidire mogate. Akira mwane korea tu alikuwa kaka na kaira ate nondo na maria geni ya heri nane kaka ataka mwane kwa njakara kanini kaka nuku nondo ije kore idhunuji ya luruke tani mundo dhunete ya kadhunaka dhunaka diya nai kore mundhunere wenge mundhunere mojoku wane kwa idhunuji ya luruke modhikiri ya mojungwa mwame kiri oguo Mena morome makege ageni uguo mataegeria meko ge ageni Kamani kangolera kesha kwa basawa Na mothenyo jimaruga ka nguko amendaga kuria na njoni githiororo

akagesiri gakobona kore mwana wa embu yeze kibarorekia Moi Stadium makirima mashabiki yeze mudhikira ni meumiretia kuona finals ya National Super League katakatika timu ya embu yeta kwa 3K FC na Migori FC. Yeze we mudhikiri wetu wa mitambe ya tutopsi una support timu gani wapi wana wa 3K ya

0: Joe Milimani, Communication What? Communication Center. Etagwa Royce Kim, Rimburu etagwa Ovotani, good evening. Variavon theore modikiriria na good evening. Kanda. Etagwa mwana mpotevu. Vuvwa kudhiru kagwa kabinda karasa. Egorea tiarebe kivya the taitonga. You know. Kamu denya sindura kwa you know. Yes, karibu muna mudhikiria dhino wa mvangu wa sport. Kika ni uka ambeta junior the commentator na bila shaka mudhanyo wa mwondi ni na ango mwenyewe. Tushampole ya vogo. Mwondi niwe gorea redhe kitha the kithiyoko tunamwena. Mwondo ndange siria nike. Aigirele tebete na mutumia wake na mwaru wangina. Uvuro wako wango.
1: Vyana ya kune kwa ndaka kuondikirira mono na maundo minya matevo.
0: Ka, kumana menya kwe mudanya na mutigiri ya vogo na mundu weta kwe dhoa munene.
1: Yeah.
0: Mukienje kuonjambia, mukienjambia. Ndeto isesi ya nginyagira kivuwa idha adhita siyo tuku.
1: Yeah.
0: Ngimenya kavinda, kenyu kakawa kinya tu.
1: Yeah.
0: Na nikikio mudhenyore ne na ke naga munone ndaka mutumiwa kuwa di baidhe wa ante kuwa tenena anda
1: na
0: ke.
1: Na na kure wa hali uke uke vanya muno mbawe ya mbere ya ngeruwa. Uke uke vanya muno. Little did you know.
0: Uliponia hivi.
1: Andwajone maakanitha tu. Andwajone maakanitha.
0: Uliponia kidogo tu. Uliponia kidogo tu.
1: Sio kidogo.
0: Kidogo tu.
1: Nito maombi.
0: Maombi gani?
1: Maombi.
0: Maombi gani?
1: Maombi. Leo
0: mtu wako angesikia fsuri bwanae.
1: Eh?
0: Angesikia fsuri.
1: Ah, ashazoea bwana.
0: Ah, wapi?
1: Ah, amezoea.
0: Wapi?
1: Eh. Amezoea.
0: Ulisikia wapi?
1: Na masikio yangu.
0: Ulisikia wapi?
1: Masikio yangu alisikia. Du, niendi na tena.
0: Mhm.
1: Nira kiri tio guo gadete sprinter muscles
0: tena Jesus
1: I nyondo wa kiravu kia 3K
0: one vogono eta wa kugatha megatho
1: rebu wana getivaranere kalirite ngwecire ne kirithinu. No, no, wako gada.
0: Jia kukaza.
1: Hey, kukaza.
0: Wana mudhenyozi emboy. No, naga webari kufa bahari nwa kudherenja wa therenja kukwa. Muvira wa ringo nwa kudherenja.
1: Wana olole mena gati nduke nyenye kano therenje.
0: Ah, mudhenyozi wa therenje ete muno.
1: Na therenje ete mudherenje mingi mchuku.
0: Ati maliki redio kia gira. Imano vando vonde ori Kenyenye kano therenje no atenine ya therenja.
1: Wale mudhanyozi mudheri. Nondu isiri une mwira gathi kiriri tienda ka. Nondu ange therenja kana nyenya kuka undu kange muvituka.
0: Iye.
1: Rivu. Wadha karu mbaruweka munondu wa Lois Kim.
0: Iye uvotani.
1: Uvotani une wetu kuma grabu rikia 3K.
0: Bila shaka.
1: Nwa okoro wa ando mbere matirera wa matira nyitani dhia matiro sangungi ndru ya 3K ya matuara ya mambati ya pointi mwembele ya Mombasa United arame na pointi merongo mwanja na idhano na idhata tu tiku
0: na idhata tu because mare na idhano na tondu naone mauma kidugita kwa draw nao
1: na naivas riu uone kuga officially.
0: Officially.
1: 3K na Migori Youth ni mwama ambatanga thi. Thi ni warigi inene ya mwaviru wa magoro kukupurulire.
0: Yee, thaino tulera NSL. Bye
1: bye. Bye bye bye bye
0: bye. Bye bye, kwa heri ya kuonana.
1: Kwa heri ya kuonana. Kire kitika lete dabi ya majirani. Eriu ne dabi ya Mount Kenya. Netuwa umavarava ni netuwa di Mount Kenya.
0: Mount Kenya.
1: Poleni sana. Nirone na mageta na wives.
0: Ah, si wives. Negure, asio niyo landlord. Fortune Sako.
1: Ii.
0: Asio niyo landlord ANSL. Ize ni mekarite fugu ANSL kabinda karasawe.
1: Ii.
0: Asio niyo makura gomena savi.
1: Ii.
0: Wawuka fugu niyo makuiraga Kioro kire kie mwiso gitutumagirwa ni andwa nyomba 1 2 3.
1: Yi.
0: Masavi monde ma NSL ni umakura wa makuete.
1: Eh.
0: Rutha ino turamira bye. Bye.
1: Bye bye.
0: Nome nye taru dhinu wa kimera kithiru. Tuamere wasubiri kidogo tupande pamoja.
1: Yi.
0: Lakini kimerage kimatine rutaniria maranjiria kumama. So saizi wanatuonia huko. So mudhikiriria varevonde ori umenye KPL is coming to Embu County.
1: Aha, kabisa.
0: KPL nikuwera haso kathinu wa county ya Embu for the first time ever. Dinu wa historia vururi wa Kenya.
1: Neguwa.
0: Kumatua kuro tokie kuatira wea di 1963. County ya Embu. Gor Mahia watafika. AFC watafika. Muranga Seals watafika. Tusker. Itakuwa tamu jamani.
1: Actually kwa rauga miaka minini mono. Wauga kuma
0: tuwagewe yadhi.
1: Tuwagewe yadhi. Nora weta kavinda kanini mono morio. Kuma ndea ombirwe.
0: Okay. Kuma rerea deno ya ombirwe. KPL.
1: KPL.
0: Iyo rauka county ya Embu kata se andoi.
1: Kata se ya 3K.
0: You know 3K FC? Ni Kagumore.
1: Ii.
0: Kibogo.
1: Kibogo.
0: Kadhangarire.
1: Aha.
0: Iyo ingi andoi. Ikura kwa CK idhato.
1: Kagumo.
0: Ni Kagumo? Weki ndo takiu, but iria main ni Kagumore.
1: Ii.
0: O Karao.
1: Ii, Karao. One.
0: Karao. Kagumore na Kadhangarire.
1: One.
0: Iyo inge tondo ne edirwe idhonde keto dhini waki ndugita kwa rire sublocation.
1: Iyi.
0: Iria siye dhini wangi nda. Tondo dhirike FC na umanjiri riwa na kugo miaka inavogo vuva.
1: One.
0: Akronori kana kwena timu Takangumu FC.
1: Iyi.
0: Dhirike FC. Ndiyo ne siyo siya kura kwa igitesa mono Kisimani.
1: Iyi.
0: Nandise da ando Takisimani matigiri riwa kuruge ndo retaru. So officially the Pride of Embu has finally brought the pride to Embu.
1: Yes.
0: Ni raha ndani ya moyo.
1: Turegwa
0: wega mno.
1: I'm telling you. Obata ni yote ni hours.
0: Eh, hiyo ni yetu.
1: Hiyo ni hii ni yetu ba.
0: Wanavare tuwele kwa tutuweke neutral. Ni ingiro ndangaze muviru wa mundi.
1: Kutangaza. No ambote kutangaza.
0: Hakuna.
1: Itawezekana.
0: Haiwezi make.
1: Ingewezekana.
0: Haiwezi make.
1: Inawezi.
0: Kwangu. Inge make.
1: Kwangu.
0: Ya. All factors kept constant. Mundo yote kwa tosha mpole. Ningi ama kuungiria wara kidogo. Hakuna. Ati neutral. Hakuna. Hakuna.
1: Bauba nonge angangana, but then
0: ningi angangana lakini none tokire kireria. Ba. Muzikirio ni ango. Ango arare vira mushungu wake ndage kuma kurego mwana wa Kisumu. Mushungu ra Kenyatta unire ya Embu. Makathithi ni waro njini mwa kurego taunire ya Embu. Mushungu go Kenya. Urera ango. I'm sorry baby. Leo ni ile siku ya mwezi. ningewachocha kidogo hakuna.
1: Luna yole. Luna leo ndonge. Ndonge nyivia. Actually, nimega muthikiriria na mondo wawe nde. Okay, kutiri mondo tezi. Leto zio ndezi ya mboli ba kinyava gu. Ikoro kwa rea ngona musungu.
0: Of course.
1: Kutiri wanange koro ni accidenti ya kikamwea. Nani leto zia mvira. Ikoro kwa tu rea ngona musungu wa.
0: Na musungu wake.
1: Nuke uwe kiendu kenge. Ne angotu na musungu wake. So anything yon de ya kirea. Ne ango na muzungu wake wanange kora ne migori kana ngorma ya meiwanjani.
0: Ango. Kandi no anginyagiere.
1: Wao auga. Biringira muizo nongegwa.
0: Nongegwa ngewa. Mwana sport nene na amefanya kazi nzuri.
1: Mwana sport nene, by the way, hongera to that young man.
0: Young man.
1: Young man.
0: amefanya kazi nzuri. Angeageria kuombera tulia. Mwana tulia wapi wewe?
1: Actually mwana sporti nene wora amenya historia yake kumori.
0: Mhm.
1: Mwana sporti nene ritare ambere na mwaura ganginya ne kuongevia. Tondu ritare ambere to komandire nake anga zialingu za kuzenesia women rep design women rep kana ne te twenda ngaze finals ya chairman's cup ngeziria mara mm-hmm. nembule so na twaitangaza kana njamba inge ya tv mwe goko guo mm-hmm. tukena komana nayo dha inwe tangaza ka bbc leo itakuwa bahaji leo mundu kwito mwana sport nene ayuka kuri nie nyivithie muno akimburia thiriri nombe nafasi
0: nitangashe kabira
1: ngimwera I nwango vena fasi na ngimwera thiriri twarikia tuonane nondo nwendaga mawaitha kidogo kuri mundu ange ambiriria twakomana nake na mwirire thiriri ambirire menda gugatuika mutangazi na nemendete muvira ninge kathea nondo ne nembiguzaga nge idolize nembiguzaga nge kano gitangaza na nembiguzaga gitangaza kithweri na mwirire number 1 o mwega muno nurarie kithweri kiega muno gitena nginya uembu mondo nge kuthikiriria
0: a wewe ambo ni ko tukurotwe na kithweri gya kiembu
1: ni kuri kithweri kiara guo kigwa kiri na uembu kana ombere
0: okay
1: ogwegwa
0: okay
1: wana ogoro wizi misamiati mingi muno no ogoro wizi misamiati mingi muno no ogoro wizi maundu mingi muno magithweri lakini kuri na uembu ore gwega kana ombere ore gwega
0: kageri sambo
1: kareke sambo gethera taru badala ya kusema chakula urauga chakura
0: oh
1: sawa sawa
0: okay.
1: Ivanya lia kuga halafu ugegwa harafu kana yani
0: ile kana sukua
1: ana
0: kana nyamasa
1: nyamasa one kindu ta kiuri duno kwethera ni mutangazi ta muvira munono muvira ucio ni ta kwora tangazwa kithweri kiembu kana kithweri kiembere
0: riunge
1: mwera number 1 ona advantage yo number 2 ona flow no kindu kiro tigaritie unataka tu mentorship konwa njera na gudire vando kathi agora ndora thie kuthoma journalism neguo athie kuthoma umemere kyo manya ko maundu maro vatere kugweta
0: na mario tavatie
1: mario tavatie
0: na nirio vatie kugweta
1: na nirio vatere kugweta
0: of course
1: neguo na athie na gunduga ndugetwe ndukathie ukidifa mundu gucoke wa mbikuthi uthingatwe no kona
0: no ne
1: maundu mu monde nge mwera monde reu mwana sport nene akigwa aplaire immediately agena so that slot ya gutonya shukuru ndugendo rwake rwambiririe bau na ngimwera atiriri we are available dwe dure ngena mwera nie tha ino ne kuo tono ndo indeyo ya rinde ya mundu gwitwa ndwari wa uka
0: mcgithimo
1: ndwari ndi ya mcgithimo ndi ya mcgithimo ru nire nambiririe na kande ngimera atiriri I am there for you leo wa uka baguve nengo kunyita njara nengo kunyora bareva gendaga nondo tewa wambere nengeretia 1 2 3 na nengo kunyita njara nondo ndire abatara ngoro nengo ize kwa juga na mbeji nyate kwa mbeze kwa hawa na ndize tora liyao nengo kunyita njara because you have a talent very promising kuma babu wana sporti nekio jio njara kumunyito kwa kamwana kanyi oka fada njunia kio oka gimwela you know what tiarwora mono ogonie ndokegugu ya tene ndorera ninge koronde gwa tukona ta kwako tanke botakeka fada njunie mubono kere ore abono kete na kunyita njara omake lire we gwa ndikuo ukagenda gakuo fada njunie no kunyita na kenja
0: njara
1: no kunyita njara omondio omondio yo ora uga no ora ruta wera mwega ndira uga no ora ruta
0: nzuri kazi nzuri mwana sporti nene
1: it is a product of Wemwaro
0: na ameipiga 90 minutes
1: 90 minutes
0: peke yake kazi nzuri although glucose ne akuruwe kimuthira bwana chao na mundu wetu kuoneshi bana huyo kijana leo alale vizuri bwana kijana alale vizuri
1: anatoa lugara alewe katukuga dia so the room
0: na tutira kwa thia kagurwe chivuji
1: tutira ndathia kagurwe chivuji
0: ize ni gure makiuga kuri county rembo ma content creators na ne chivuji
1: gure waro ne chivuji na
0: ko na usi, na tu atangazi tutienda kuri waro
1: ai gai gai
0: Sisi ni mtupange lakini mtupange na jia enye kwa sawa sawa Teko mama kuwaro ugu ati mwamura
1: Aza
0: Ati mwamura viraru mwari ugu mwona ama kithi wintavira ati makina kwa melala vizuri
1: Pana noko mama wayaka kiuma pana mwalimu
0: Economy inatesha bwana na kura kwa mundu wako yugwa na sauti yeno ni ya kenyeri ya chao
1: Kabisa
0: Nene Ni tuisi entry fee umundi Nene makuruta kamokega You know nuona tongori ya mekuo teach lo are kogo
1: Kabisa
0: Governor mwenyewe SS Mbarire
1: Kabisa
0: Usio ni kia rama nyiti eti ogeni
1: Eni
0: Nuona mundu ulea wa kivirereki
1: wa kivirereki arali go
0: takwareni na inaona moshiri
1: moshiri arali go arali go nake
0: kunjituma ni arekivarore
1: kunjituma nwangaranjo dhire mbisa yake
0: voto anto tingiuga
1: kini dinero ne deaveja ne de nyingi mono
0: ire voe kiondo muita
1: jamberea mweshimi wa wagu nake nita kanjamba ingino nore mbethi Jambera eto na ya runyenje na heri ravesa nite tigitiji karundo
0: Iwa na yoni ravesa nite
1: Kwa na buda buenu ravesa nite karundo
0: Iwa na akienga the account ya remo vesa nu
1: Mkwana
0: Iwa wana eno niyo si eno niyo
1: Iye
0: Wana yoni inyo nite ya vura njeki na mirongo etano Teni inywe
1: Iye
0: Mamae Mnyambo wakura runyenje wanagure mvuru njeki ni andu wengi wetu tingivota kumagweta vogonde mare ya vurangu njeki
1: na nemo wanangi nyana njambere ya manganya
0: manganya muvisi wa motongori wa vururi George Ruto wale kivarori kia Moi Stadium by the way
1: one
0: na angu siri ya nitakuwara ukite kusupport Migori Youth
1: Ya naigirite jazi
0: jazi na uyo kijana na penya Ginyige CBD mudhanya wegoro mundu weta kwa vide kakandelea nitakushada nionire agishoot content vandu kanda ya vitu kogo tushua akamwira si unitole form manze so wanawele kuna atongo liengi angadhitika nite na niundu mwaro timu ya drikes ni mamba tuangadhi maumadrona imona siya timu ya Migori Youth na angwesi ya kavindarigaka igongona rea kuvesa na kiveo kui Migori Youth itondo kiveo ni kivesa nilwa kivarulikia imbu for the first time and of course very good morning to you alikuwa tongia mutiru amba
1: apogwa tongia konja mkonjere mzugu
0: gijegia mdosi ya reko umurimi waka mwendi
1: mwaheshimiwa
0: by the way na kande yoni vati usharia gitimani wanakwa
1: kande yo
0: ni retuma muna buwana andu wakuruko muna wakia ni sautha na meshi riorema kufanga kamona kubuwana
1: kene sauthi nwa kukwa mdosi ya rengi wagu
0: usioto ambotikane na kewe Ntuungie turamutu Wana captain mwenye wale kuwa hapo Nimemuona tu kazi yake ilikuwa
1: teje
0: Nundo wama selfie Nundo wama video Nundo wako chachisha
1: Kabisa
0: Sijui kama ameka status ebu ni cheki kwanza
1: Cheki
0: Nione kama mdosire Amefanya mambo
1: Cheki kama boss amefanya maneno
0: Manzia jeka status
1: Bado
0: Mbaya
1: Leo nayo
0: But ada kuwa Squeezy ya
1: menuwa mafumu One Baba Njeru KK viewed Nwa kuru atona kara gini Umuundi nwa nginyone viewed
0: Wacha nione kama amechachisha
1: Cheki
0: Wacha nione
1: Cheki bana
0: Hey by the Tungia make a very big mistake Hata ya likuwa miwakilisha Vandu vawe mwaru FM tutingivo tire kudhiugo Tuonde Nundo wa shugri mbili tatu Sasa mdosi hata haja update lakini ni sawa. Tumemuona, tumemcheki
1: baadhi. Neto wakona
0: mdosi?
1: Yee. Bozi neto wakona. Ribu kireo kwekwa neyo kwa na kuto ndo. Kukura hali ni kundukura hali kuthegiu. Kukadure nge koko wana koro ni tuto watuika nondo tuweria.
0: Imekuwa nzuri by the way.
1: Ngimwe rari mbeka by the way.
0: Naruto tuwe represente ni mdusi. Kana sonara ni guni muwetaka. Mondo wa situ ambisi tumikuko furushangwe.
1: Alafu uli mdusi ni watu chambwere ngemu dhumu guzirie.
0: Dhumu guzirie waya?
1: Dhumu guzirie de genge.
0: Ebune nenda. Totikari tinda yikasika na ikinye. Ikinye da
1: Itikari te idato. Iye.
0: Tia tuwe kia terere.
1: Dome tu ya kire yari.
0: To maya medhari ya movuro. Tukiri kumugusiri ya waya.
1: Iye.
0: Tuone kanani ya gutova kindu kita kwa analysis ya gameweo.
1: Iye analysis ya gameweo.
0: Tuone kanani kinyegia ni ya rari kanano

0: mae
1: ugo ni gwo mondo marekara rumbure cha waje no ameroru ni tone brakimone skiza gita skiza gita inakuja mzuri hata hii ingine ukisikia mbesa si ya migonda.

0: akamenyekana we gata Dennis mutanage tombereriye we gandari eno niyo ndari yakwa egoro ni gwese kene kwe mundu mbetaga darling wadikiriri yobono waku atinda teke boy kiega makiria how are you doing ni evoka wakoro wena mudhenya mwega makiria gukaribithi wega makiria wabu vangore wago sokio mukaro oke okay, guavau okaminya tayare nito wakinya ni egwireli kana tuwe avatithie tunamalito wanko matha turu wale anka tuweta kwa mbaro dhia iviko anduwa mesie ni makinya ni hatu vayu maleto menge makeria no hatu nitu wakinya no ke gowega mundu isi kento Dennis mutana na rumba rure na andomeriri eno ni ndali ya kwa my darling ya kwa ya kwe dhurira egoro ni uwe isi kene kwe mundu mbeta gogo madhikiria karibu sana egoro ni resi kwe mundu mbeta gogo ndira na kovando mapresha na tinga kukaribithia wega muthikiria ba mutambole kombi thaina thaigire bitukiti wega na ndaika mirongo ri na cine tuyo bangije gike banda wega mathari ma thandi ta sio tukutu kukaribithia wega tugangane working marriages fruitful relationships iviko irabi na mbere wega na ndogo cine na matunda maro ni kambeta mama kaniso
1: na ningeto Erikana Benson
0: Erikana going to see you
1: na kana ni gukona
0: vai tia ngwereo mari utiga ni turure ni turure vai nere muko misu mono
1: thank you
0: zime zige ne ai ai ai ai ai
1: no sa mwaka
0: ini gutu maundu mbekaraga bau bisi mbekare tia ba tundu wa ndi waga gwana ngacererwa ana kibiriri kika ndiga dikorago ni na waga gu rutu tai na wava ni menyaga we kida angora wanina kio ana muthikiria kagiria kuvura thimu thathi thank you ever ndio ana tikiriti de kai ila to bwa ngora kwani mwa biku evanga one your max get set go no te dai no te kingi ya damu gwanja
1: na kweri uturo ukora ko bana tiriri
0: eh
1: wa mundu wa ibata wake
0: ho mabai
1: ndigo ni no uturo dukane gukabuthia mundu kanau ana mundu si wona kagana ku matura ri unagira ndungu
0: eh
1: ayebata wake
0: eh ha nani oma ne oma eh ni tondu no ana kuria musitha singire tugaru mundu murumenu wake we etela gasuma kamo kambe kauma ne gakindu ogeri kugekira kareme
1: bata ya mundu ndungi menya bata ya mundu thaizo message ya maku mai marakaru
0: ehe
1: bata wa mundu daiso muraka biashara na mundu ugitanja gukiugaga ni mutigira ni ugu mundu amenyekaga vata wake
0: e
1: daiso mundu akirite ugu ayi wenganire mundu wa mundu akoragwa very important
0: na ni oma tukorogorere tuki appreciate kire twina kyo
1: yeah tuga appreciate kire twina kyo
0: na ni oma by the way it's very true ni waga tukakorogwa tuki appreciate kire ya twina kyo no ndu avata mano eto ndu we ekapai enwe karibu sana ne njwa mosigere tutiregenia vatukore tutino muthikiriria na ngakorwa kindu mangethi nyingi makiria no turiro na ndirona ni sawa nani
1: ndirona bi sawa ana ndai mwire wiroreria ni rona bi sawa ngo na gukora ni ngorire bi sawa ona thaisi tuambiriria baria nyamba gukira imona ino menda kwamba gukira na ithikiriria
0: netigana nacio ingiritha yoko ugamba nyamwe
1: Tekoro kene nasio na mafiranginyancha bakuvegetire tokiara yewe to maundu ngwenda gatwarange nao. Na imwana. Na imendete. Ingene gene kumenda. Tadi kuwe kaundu siambira. Na kuwe kaundu siambikira wa mundu. Na kuwe naga charged. So ni imwana ingene ye munoka muthenya na njeru. Tumetoa na mbali.
0: Ni uma.
1: So rone kinyambire gukirogwa nda mundu amba kwamba kuthikiririo gicoka kwaria
0: ehe
1: ru nigetha unyita kopi were we ru nurugira ba
0: ni oma ukoretwo bisawa
1: ngoretwo ni sawa muno
0: ehe no marari makuria kana mareka ati thaino ni kawai
1: undomwe the second
0: ni ngukwe
1: undomwe kavinda gakane nakorwa ni nanda cia ngai nyenge muno ciegururi yakwa
0: ehe
1: nondo itonga sionde si ambari baringo kure Eldoret kure ya Kitale na this season ndidai mulimo nyarare metaka urimi kanini mono kathirire yana mureta nyanje kuro urimi wakwa gwonde nginya kirinyaga wae muvate ni itonga noruonde marakinyaga makero wa mundu uri unge mutethia embu county twisieta kwa edikana Benson wana ando dano na ndese itonga ikangora ngona ino ni V8 ne twatonga na guko Nairobi ne twatonga na gitonga ndirake menyaga kambira na averwe contact ziaku ngiru ukora kwa Nairobi na gwaku ni embu turenda una una una kuvura thimo ithatu ngamavingirie batarare yao na yonjeje kuria kora kwembetererete ngabanga andu anante ku ngathi ground ni mbanga ndu ni wa guko Nairobi ngikinya kororie gwekerwa muri gwesokete so ni rasokerie ngai ngatho muno ni munu ngai mweno si wenge wode minagwe wanguko nguko no atorarithia
0: okay
1: na gikiro kinene riu to kinyete twi level ya gucokio ra tweka gatene ndiya kwenderia ndo matumbi ara maragwe kibia na ara twendegeria masini sieto agakorwa riu mundu ina challenge sia matumbi na bina masini yetu twaririe ni muonga ongereru urimi wa nguko guko Nairobi ando enge mesiri ndiyithagiria nguko embu kuguru ni kyo koraga mundu akimbira twesera matumbe matumbe ko mundu you order mithenya tena mbere kiteto to mu mbere ni getha muthenya wakaire wakatha to matumbe makuru mai maku ukinagwekithia ugo ni gutwekaga na tucio bado tucio twina twinki mono tucio twa mithemba yo ndetaruga kumbira rocio no renda tucio magana matano ni tukoneka no ndu kwi mazini gakorwa ikanje kurumbora ru ndu tutituraga tucio throughout ndo si wingi nimeenda kiria masini lakini this week kwena itakuwa na kidongo discount
0: yeah
1: hey. Thank you
0: kura kwa kumete manga
1: yeah nira ta manga mbei kwe murigo uri ora ukire ndomaka ndienda kuvuro wa China ndomanaga tunyamu twakwa kondo gwitagwa Japan mbere na tumanaga Taiwan tukikuwa ni turagia thie na twingi muno muno muno na ndina thina na mundu agonde gakoraga masini ni iragia thina muno gakora mundu yekaranga ni yathia ni yekara ugakora riu anakorwa ngoragwa ni na ground gutie count ndakoragwa ni na mundu uri masini yagwe kathuka utengeranga gakomere kukomisave nundu ni korwa ina matumbi nundu ni tuthondeka ri mo masini nginya cia magana matano matanda tu ngiri ugwa so riu mundu ucio urandetere murigo nondo ni andu gukundu maga bisi kwi andu arathime ni ngai mathiesaga Japan faiki umeri tarimwe and na nwa vungi nya menyerete nginya connection ya ku importing card direct kuma murimo kumerete guku so andu acio matethia muno ara menderia indo na mbei ende na ningi nauga woguo nekwa
0: ana ugero ugu
1: na ni guo ngwekira ni guo ngwekira mono
0: nice.
1: Andu aria mangoragira mazini koguo ngora mazini zieto mazini na yakwendagiria ngirie 10 na ngirie 10 na inya na magana matano kiume gike kitheri it's only this week ningorwa ngimwenderia ngirie 10 na ithatu
0: okay
1: na magana matano
0: very nice
1: ne mazini na nimwendagiria ngirie nyanya na magana matano ya matumbi 64 kiume gike ni ngorwa ngimwenderia ngiri mugwanja na magana matano yote in discount mbega mwana so mundu uria kuleva masini yake this week kuma Monday ana krowira nokoro bi mwenge munone getha mvata ku nundu rukwe na discount ni mbiza ni mukuvatara masini na wenge munono nundu kadha kana mundu anukireto masini ngiri ngima ucio ndu korogwa wi muthako tore munathi na wa company ino yeto ya ngari ria maguta mamba te guru twi guzaga ta koto warwara mundu anukiritwe thini wa wiro ria rutaga kanyamu kanini the second
0: year kusaka bevega
1: na ngena ka munono guyo karago kimboragi about our fearing
0: anu meta kumenya tondu arire atumia emberga gusemania na atumia tukuria chuka makambira ka atirire ona kumare vanga vanga nundu wa masini
1: ya nawe mudanyori mudanyori kanje kurithia nundu guko korogo we concerned about murianere kana ndwe nga kova masini free ino nene
0: dia kuna ni mwambiu
1: ni
0: mwambiu kidogo ana ni wese utwikita mwalimu wako wako mwe nambo yava ni mugerageriu riu tugene ni 30% ni mwambo kitawe kuma zero mwambo ni wako geria
1: ni mwambo kitere ni second yore monete ugora uga no kite taru twe mawira menge muno twikaga
0: yes
1: taru mundu tani ni rawa kana ni ne wakaga na institutions nyenge kuko Nairobi nundu wa counseling gavewa wira
2: yani wa mundu akora wavangite methenya yake such that don't you neka no ningeragia muno taru wira wangu ku tariwi taru for example ana nakorwa ndiye muoneke gwa kwa kiume kikima
0: no ati no idaria
2: na ni idaria na watu rawanga ni matumbi kuguo thasingi tumavira tu tuona na gutie wira wutonga gutie wira ungiretere mundu utonga wa ni venya beza ugacionaga na njara nine thomithire ta wira wangu ku wira wangu ku bisin tutaranginya mu wira ma nasari na ninguragira andu mite muno na kwate ko ngura mite yakwa but muthikiririe wa mutamu mvota ni wawe mwaro tadio ka uriye rika na Benson kerera kigiye ngoko nina okire the second in Nairobi nungi na Nairobi na baraje this for the glory of God Nairobi to kombe karaga kwa mundu
0: nyoma
2: karaga wakwa and ne bidi ya to project toto tonini tonini tonini ando mavothagia
0: niguo na utibare mundu atangiuma na ru tondu
2: niguo
0: muthikiri ni muvesa nginya namba yaku ava ni message na kiongo ngamwira sadiri kana to ni mama andikagira ava by the way makambira ni manengere namba makenda ndito sia nguku ndito sia masini mandu mamonde na ngamera 0723 95 50 51
2: good 0723 95 50 51
0: ana wale mbese kungo thomi thaye komi
2: kongo mi thaye komi ko metambo kai gire gire gire 0723 95 50 51 okay na mbeta ile kana Benson
0: to ya boeri kana
2: tato boe tato boe gaine na kusokeria ngatho ni gutokinyia vo mutambo ri muvotani wa wimwaro amukira ngomo nogo si wigitire ukia unene thank you nundo wa wega waku vinya waku na wevoke kwaku no atwarie maundu mengi nya mamwe tukauma muvangore waku no twakuvoya tukiambiririo tutethie twarie ndeto yinoguni itutherie na yidikirie muthikiriria wa mutambo muvotani wa wimwaro na ni ritware ria Jesu Kristo twavoya na twetekia
0: amen amen amen muthikiri ndai kamera ngwe thatu na ithatu kumacio vandu wega mathama thaigire cio tuko rikana va rikana tukorete twina mbesa the siacheza cheza ndwatigire twina cio ana munde twina cio ku muthikiri uri kwirutaniria rikana we thari gikira ri we thari gikira wi mundu koro gwa kingiria ngiri muvuko ni tondu nwambanirie natwe kuwe kinya thai thatu angikorwe muthaku cheza cheza no karikiria varia muiso no koro gwa kigia ngiri theini wa thimo yaku na va kwina tumaundu twinge muno mori tadwe gatekate kuina kavisi vugura vatara kulekereria kuina kapoli wana masini sio ratiro vorwasio no sini ndio ndira vatara to pesa na rukura kwa cheza cheza nifikana nikagana kama kadheri nula vata ukorwa ukivota na kimpini kime kigima kore to akimakadhika sio kumakadhika sio wana munde kure kwa cheza cheza atonya kwa dhake osati modhaino ukina vinya star 770 ash team facebook live ni ramona kule cheza cheza ni star 770 ash ukina vinya wa cheza box wali vinya wa cheza box any option wega ya kadhatu unapotaka gukoro wega ukiona box inya sieba then one box isio inya no sagura box yemwe ukina likiria na gwikira mpesa pin yako ni siringia kana limoni zaidi gukoro yetinua lilikana wina kanya gukoro kivota na pesa nyingi makeria tulalia nginye siringi ngiri ega na limoe ungevota kudhaka uko wache za cheza na ndo madhieta na mbele ukoro magetwe kavota ni kime kigima ndo makoreto makivota na by the way star 770 ash nika gana kamoka ukai limoni zaino ukadhidhe ino wache za box option option ya cheza box nirovata ukoro gitwe kama votani na nikagana kama kadhariga ukoro gitebia wega makiria uvota ukoro ukiigia wega makiria best thing wa dimu yaku star 770 ash usinigo mutaratara ratu mira no atirekireria ndo kavivinya tu kina uma vao vivinya star 770 ash ukina korwa okay rekireria tatia mbike medha kuria team facebook live tayari ni atonyu kuria kuna mundu rambira ndina rutangovia tukivoa atumia ni magiro kurutangovia
2: anatego bo tomondo toto tomwe kweto mondo ninge thomithia ndo and tukakorwa to very impactive anando kegwo kemaka
0: ndikoririkanaga
2: anagutibe tya wiki
0: mudikeria pole umundi angana muthenya kwa mbere gwikira ngovia kwa nda muthiuza
2: depending na doctor inira mondo wa indoctrinate with indo wayo but gutikoro wa kwinondo munene thinwa taruwa tebikiritaga kobiyogwo kindu kia mbere gitiyo gya kuvanga ikiumaga ngoro ino riu ni kacha
0: okay
2: iretwa in doctrine rwe thinwayo but itekominati no wikaritio guriu
1: ati ni wavitiria ngai nundu urai na ngovia lakini nwakorwe ni kwa rajok kana nwakorwe ru arosa niweke vitia ona ni nwamboe ni nayo
0: oh okay
1: nwamboe ni na ngovia
0: kundi na bili
1: nwamboe ni nayo depending na uria ngoro yakwera mbira
0: okay
1: nundu anyway kiune kithomo kingithomi thini wa riri
0: wauga ni doctrines
1: anyway thini wa itagwa thini wa riri kithomi thagwa thini wa tradition and the religion
0: okay Team Facebook Live ni ramona wega makeria Grison mbaka kure kadurumu pita wa gashosho John Henley kure ukwara ugenya Roland Ngoe arauga I need of that machine please
1: Number niyo tuwa
0: visa. Niyabu leo 0723-95-50-51. 0723-95-50-51.
1: Nama kamburiria kumarosio kumadha ikomi. Okay. Aya. Nekethangoro wenali kia shuguri siyo ntena nemu muibada. Nondo jumavili ndivo taka dhimu ndivo tako alia na dhimu mono.
0: Okay. Aya sawa sawa. Nilo na mduwe sike netarire. Shua bet kathera ndani gasagori. Mwene ndega ndani kabisa is legs na. Kure mwena wa gasagori. Nira mwena wega makiria kawuga ndani. Rake Philip mwane kia gakoro wakiuga ya mutambore. Grison baka aikulia. Eroni timu Facebook Live. Nira koro ngimiona na gikiro kinene makiria. Magakoro maiku hashtag babu. Anakenu lagu kebie mutambore. Tumuami sana. Mwene kore odusi wakarongo listening. Mwene sike neta Gloria Mwende kadori ile mbiro ile world tuned mrio kikanji ni rako na manyata ngimari kwa mrio kikinyozi si yakago ni kondani sana si ni madam Jesh kama konji senior ndani ya mitambo ni kwa Nairobi Grison Baka Asante Francis Mbithi and Dane Geoffrey Daisy Kare si Sanjiro kore mwenu wa Ogwere Son Peter Mbogo tunde andi tamati Riando kutuko tune sana kinara wa Riando mtumishi kedi ya mama kanisa no mwere anda kire wemboru oh rure kodu Rudi kuru kene ndireri. Eneru kuru nendo dhakirwe. Then kani mushira tuko live. Then kani mushira rumbo nuruko. Ah. Then kani mushira. Aya sawa sawa. Pius Bruce kure muda chake amazing. Atika avage queen. Ni queen uyu. Aya sawa sawa. Yoni team of Facebook live. Team 32102. Nituko kuru tukiro liya mwena usio. Wega makiria ndege kasi mirongo ni mwiti garete si vande wega madhama dha idha tusio tuko rikana nume diyo mbele kaondo wava mbele ya ka nituko sokeriria nako tuambe tukore tukikira mweno wengi wati is it fair suku maondo mamwe tuliga wate rili umundi nkagia mwondwe tuinake tuikaraneti nake wega tusoke tukinye vandu tukinare manua
1: mwondo wandwe
0: mwondo wakwa ingi nagia mwondo mundu aruga nuwagia mundu wakore mundu wake
1: ni oh hii
0: mutunga teri pao marivu nembese
1: nukure rengi ura mina mundu ya nina kwele
0: wali anuarume mauga gatiri
1: andu
0: haya andu haya andu
1: ita kwa mundu wa andu aha ya
0: lakini mundu ne introduce haya andu wakwa
1: nduwa ya kwa ya waugire ndonge kuwa ngunia ya kawa
0: Angwanu rukwa besa nite kuwarite. Arasari ya mundu ngi kwanguni ya kawa. Ay, niona
1: takwa. Kwa mundu senu wajaga mkierwe ni angai. Tika kwira mavite mara mundu siyekiri. Na kuruwa yi metambole ya menya mavite maake.
0: Kana mundu ni kutumandutu.
1: We mundu wa kuendaka. Nye kwezi ne mungu ragwa nina yu. Nindi ingi kuruwa ni ura expecti kukia mundu. Nani kwa andu maake endo 50.
0: Are mamo endaga.
1: Ate dimo yavura kwa waru.
0: But ya honest erikana.
1: The problem yake ni riri. Kune vuracira dimo tathate.
0: Oh ndakuvurira.
1: Ndiu nondo ucio. Tiga ngwira. Wana ndo ria mathi za kwa Kenya tatene.
0: Eh.
1: Kumuserera. Eh. Athuri maonga na gugu makira na keva tugura. Tuvothanirei.
0: Eh.
1: Tugure kaguku nundu jukumwa.
0: Ema.
1: Ira wa imaguru. Mm. Nuoto memone takuwa taisirias. Na takuwa kagia mwale wene. Angikuru wanginye kia krindi tia teni. Bobudura afondi ya te. Kora ane vurazi ningo vore.
0: Oh.
1: Dile uga ndi ingivora the second.
0: Vaune vua biti.
1: Na dile uga ni na problem. But mondoso ni mutethe ku. Ni kio kanjari ya mbele yore ya renda no. Ere wele uto maunuto
0: uto. Listi tuwa ina yonda asa makiria.
1: Ya mudongi kwa gunia. Tango tomire the second. Utura gawe ya vabise. Gaku. Wanona anangakorwa ndaina thina ngakorwa nina charge ya credit nwangu andikire prescore me kukira na kuvurashi maita mengi muno ningo interrupt what you are doing
0: ina kwa kuni ale konji
1: na thasi ngikuweka ka discipline kare gatiyo kare
2: ni torete rungi enda kwalia for example na mheshimiwa tugetangatha ya county joke wa njaru nga kumuvurira thimungi ona ndanosa ngora kwa ngimenya aivandu anda ndinge muvurira igiri
0: niku gwetara
2: akambari ya ringi na tuwe karanga kambari riu ugakumvurira thimungi nakora no kumvuragira nwa nginyanga guzaria ringi depending no natukwari nuria ukavivinya ukarekia ukavivinya ringi ukare aite wega ke batwaragie yoma
0: yoma
2: tomenyage womozo nigetha uturutio kombori
0: yoma ni agusalie nundu wari riri kalisti twai na kona twai gwa ndo engi ari maugama etare gukuangunia ya kawa wate ay honest
2: eh
0: mugarenda mundu
2: arenda mundu anatengunia ni ndebe
0: ya ndebe duvo nuvo na gwirira kirazi
2: gwirira kirazi wende ngekuwa
0: ndiyo tambe tuzoke bono wenge ndiyo tambe tuzoke bono wenge by the way gwika undu tukinyanagirie kuria mitamburi yetu ano atinwega muthikiriria twambe tukore tugikira mwenocio arigatha twambe tutaukira ntuma ndu twiri tuthatu tukiari overo wa misini tutwariria ndu wenge makiria nginya marenda kwera wandeto cio limi atia twambe tukire mweno twambe tugwe kaundu ko limi usoke tusokeria bana kaundu ko werikana ni na move on na muturire wako ko ranjaria niki uranjaria niki
2: na ndikwenda
0: turi mwinge ni mwa manjani ni wari reto makiria watikiririo uo uregumiri ya kibesana mwani make na mateta make na ungamiri ya ubezi ya manjani wika undumara na kata kutina ambere wega utawuku tunenda kutawukiru watili ni ndo kilatuma mwani mwa manjani ya koro wageteta kamindari gaka ni ndo kikigura ni kia retro mwani mwa manjani na ungamiri ya manjani baro na ringi ya katika unduka kukoro wage kima tuwalibia na ambere wega makiria 0.8 levy ya manjani kana gotiwa 0.8 ngo turakora tugitaukira nubwo mbere nyumunde we no ritori ko kwe muri mwa manjani ora muvuti atya na no mutigava na uyu ni ndora koro kima muri mwa manjani toro ni tondu wa gotiwa 0.8 uyu ni goti tayari urikite gukoro ukienda kidwa kidwa ndoko ya manjani manjani ni gatagati ka mimera iria ikorogwe na magoti mengi makiria tabi tuongere no 0.8 entukoro tukialia manjani ukorogwe na magoti limwe limwe limwe mirongwe na maili 42 taxes ilikorogwa simu merali wa manjani tatika tuolie denyo akaunti ya mbuto tuike ya mbundi ya giaru nga miri kuma gitetani 0.8 kwa tuli maga manjani na gikiro kiri kudhinyo akaunti ya embo embo nikilite muna limwe wa manjani ato manjani tu ni manjani magikinya niritie gikiro tulalia uvoro wegi eka itanyi virete giri ekumine mwa ilikora kwa ikire mwa manjani madheri tuna idheitha tu lukolire neki vigikore tu igikawega makiria wukukui na alimi tayari meandikibeti alimi giri ekumina aire dhini waki vigiki na neki vigikivo taka kukoro ugikia manjani mengi makiria tulalia uvoro wa manjani kilo milioni mirongo ire na ngiri magana matano kilo isio wa mwaka kenu kibiki mwe mwangani ya wanakuo manjani mekilito na gikiro kinene muno tayari kuna alimi giri ekumi na omwe areme ya ndikibitie na manjani average marema kwa rogoma yuka woko ni manjani kilo milioni mirongo ire na emwe wa mwaka kananga lide wanakuo kwenye alimi giri ekumi na magana matano manjani marema umago kwa na mo mimengi makiria ni tondo ni gataka tiga kilo giri ekumi na inya kudie kilo giri ekumi na idhatha tu wa mwaka tulali uvaro wa milioni siya kilo kuhu ni kwenye kaunti ya embu enyi tetete mirimuri nene mwono mwono mwono vini wa sekteno ya manjani manjani menda guatia KTDA nyo makura guwa makiunga ni manjani kwe mulimi magaso kama kavira vini wa auction kule mwona wa Mombasa aguli maga kura magiuka guko na makavata gukura makiro ya manjani kulinga na quality na kaunti ya embu ni kurete kia ndekibia kilo kiyoguru kiyoga makiria kia manjani watiru kwenye ndoyo uliwambitia gutuma alimi mambio kura magiteta Binwati Amendment Bill 2023 ya ina mendekibia. Mama kone kanamae mega, mamu mwalimi ya kegwa, mama ni maramu kanyirilia. Taru, tundu manjani mendewe ne KTDA, binwati amendment ino kana mendekibia mama, bilu ino ni endekibia ya tiriri, taru kibikia rukulire, mama kore makia andu value, binwati manjani mama, kina indian directory. Mama sali ya ndore makura kulea, vredu ya Amerika, kulea wakonde marenda kuendia. Directly maga kura makiendia. Uyini direct said, unduo utarale gando na gumono. Unduo kairini ya tiriri, hivi hili ya kura iki and value, iga kura iki nitura, mama magotika na maridhi. Mali makura kwa maidhi ni wabu kuleno ya manjani. Unduo kathatu, mwuri mi alibagwe emwe kwe mwe, besa itika wakagi dhe inuwa factory. Nyeita kwa direct settlement. Nwati, uvaina unduo kana. Ava, nivo 0.8 levy iraokina. Navo nivo ndoliora mwari kwa ringi na mwari miyake ya vau ni mkanyelie makiria tatika tutawakiro makiria tuwali uvaro wa 0.8 tuwali uvaro wa ndwi ino ni levi marivika na goti ere teretu andwari magura gira mwari mi manjani make Tore wega ni mundu uri uguragira muri manjani make 0.8 levy uyogotino wake. Nuate manjani magoragwa atia manjani matigoragwa cash mavyo kuria Mombasa maukama gwasoni andu aria maraoranio buyers magisoka makivwa mbedenya te 14 makoro magituma mbesa cia murimi uguni kuga 0.8 ino yakorwekiretwa undu cio ramutia muri manjire riko anangi korwa 0.8 ireteretu buyers kana exporters uni muguri tamo limi directly but ndo sio avutia mlimi ya directly mwana mogoli akorwage river 0.8% ya majani maliagora na nginyegia soke rengi kumulimi ni tondo mwana adhi na manjani akimaliva akamitagia na 0.8 kungu ni kugadogora nugu koroke bindi konsani yaka ilia mlimi ya nayo mwana tuwa river eno mwana tuwa kwa koroku ina eno 0.8 ya ndole marato ulira kana bias makoro magitinua ugu ni kuona ni atile doko mwukoro wena dena ni tondo liu aguli ni mambia kudhigo sabia doko siya tatu Uganda kana Tanzania idita wukoroa si neguro makiria kugu ni kuga wanatuna manjani mengi makiria ima kwa mbigutura aguli ini tondo aguli ni mambia kudhamira ukota ina 0.8 na undu waka fatu uliora hatuma mrimi akoro aina waga aguli ni atile idhavu liria lekwa wakiru nira tino 0.8 edhavu yevudu taru mwini miangi koro kiru ya kiara gulirwa na silingi magana mana 0.8 ya 400 ni silingi dhatu kuku wakiru silingi dhatu mwini miarana lingi sinu mwini koko koro yu mwini tomono mbesa siya kikoro ikibindi aguli mambi kumutoroka netondo manjani make maena goti na nginyagia ature wako india manjani make isu ni concern idhatu ili ratu mamulemi arige kuigania neno 0.8% levy iliyeretetwe. Noti, bilikari nira taliria. Ini 0.8, tumirete teni kete koro igitebia ulimio wa manjani. Kulingana na bilikari ni ate 0.8, 50% ya mbesa ino. Si agotino ila koro igitinua. Ila koro guwa igitumeka kugitira doko ya manjani. Ugu ni kugalea doko ya soka makiria, mwini midaka avutagua. Ni kulinga na dirikali kile kile tumbalete no 0.8 wati kile kile kile imiria niriri mutara tarani ruku gatu mikaga wako gaira alimi ino 50% tondo angikore ratimi wakiru alimi yonde kukuvurulire kuna mulimi na kiro nyingi kugwa tinetwe mbesa nyingi no ati watu kugakanwa e bwa gatu ra wigana no na ino ndo mora tuma mulimi egwe a ndo sime kumakanyiriria waka ire 20% ya 0.8 wanayo igakora gugitumika giko thuthuria 15% ni igatuma thini wa thirikari si account usimu ndu wengi mbori miarengu atae mwiganiru niki thirikari si account na 15% si ya manjani mbese isi wanga itegiru kukoro isi ya mwini na wafu 15% ingini ya T-Bond of Kenya tondo o makorogo maire giritaz a manjani note wega tuwele watiriri dhogora wa manjani ukorogo wengora ni wambere kulinga nakana manjani meganatia nimengi ngiva makiria wakala lukoro kibiendi wakaire ndikoro kwa ikindepend manjani mamae ni magi kiro kiriko nwati undulia 0.8 makiria ila mulikiro ni ukoro wa ila atinua vau na kugu agoli magakoro kwa maina kabinda kalito makiria oma avutua ni magu koro makigiri ila magu sokelea kui mulimi nugu ni kuga mulimi ndago koro wakigurua na gikiro kinene makiria neto ndo makadha mira kule matarewe kwa na 0.8 nosi ugo wagao olia mulimi ena guwana kikola divikari kore tukiuga odeondola letro mulimi oletere tuwele mara gulda mulimi mundura gulda mulimi ya vutua na kia rone kana nogo soka makiria kana dhame mulimi yoyo na mulimi ya dhamua ino milio niturali yovoro wasio siya kilu yire ndo kulea dhine YBC yetu migo koro ikenye iva ni tondo matiko koro maenda nthoko ya kuendia manjani mao note kuna gilige certification ili ya kore tuweko yoni kuga manjani makarudua ni mugoli akadhiruka alige dharo yika na manjani dawe ili ratu milioni ili ya girikite mitaratara ni ili ya girikite nwati levy ni ya 0.8% yukita walile mulimi atano kete kumenu na dina uliyo kore tuweko wambara ili ya ikore tuweko ya Iran, Israel na US ikavutia dhugoli wa manjani na undo wenge ndi kwa mbatira kwa dhugoro wa maguta uliwa na uko kore tuwe ukivutia dhugolino ya manjani na 0.8 kini kironda gisero kire mulimi ya ligwa ni ukoro waki muligo mulito makiria matadirikana manjani ni mekirito monodini wa kaunti ya Embu na vruliri wa Kenya utawuku itorea kwa na wanja wanjiru mama kanisa
3: maro gaka niko
4: ndagikane mirongo etano ne mkuma siya vandawe galaire siya otuko na wega makiria tukisokeria mwenosio wenge baidhe tukakura kwa tuwe na repeat kana tukaruri ya mwenosio no koro kerigwo sini mwe nori kongi semania no tau kukathitha inu wa Facebook ya wimwaro FM wekoroke nogo koro gisemania wega na utauku na ukoro gokiro liyo maunduma vata mare mara koro wa makivutia mwondo wa kawainda tu na tukatao kirwa maunduma wa maradi na mberi ya tenigeda mwondo wa wante tukakoro tukivata kudhawa makaratadi kamwe ona kathitha inu wa pinji ya wanja wanjiro baidhe weno otonye kurea wanja wanjiro mama kanisa ukaforo pinjio nogo koro gisemania na utauku ukadhi TikTok ya wimwaro FM nogo semania na utauku ukadhi dhine wa Facebook ya wimwaro FM TikTok YouTube ya wimwaro FM nogo semania na utauku ukatonya TikTok ya wanja wanjiro stilu nogo semania na utauku kukuo mbe makiria yes na wa mudanya
1: wawe wawe mbiri ya wali iti makiria uguoreka wendurama nyo uguoreka mundo ndakora kuwake manya ulito ure ya reka tare maina wukunja make mudhikiriri let me tell you maundu mamu ureka kaundu kaka utaoku I wish mudhikiriri uonde wa embu na kure kuonde uodhika girirua na nginyare matodhika girema hithi inuwa diaspora nwa manje koro meriria show eno ya utaoku elito vite as in a substance the content thereof no lito mudhedi yani ni mbega ni kwe kwe utauku na kudhikiri mbele ya nyanje ti kudhikiri di utauku kukwe kaundo wa lidi ye kegi ndio kegi ye wira wa nwa lidi yovoro wira wa MCA ukia yovoro wa MP ukia lia wira wa nwisi maundo mare mengi ando matikoro wa mesi tika nkwere angore yengi matikoro wa mesi maundo mbao ginyeta runde to tainu ali yomonde adware yengi matikoro wa mese maundu mau riwitha ino wota oku mwadhikiri wa mutamu wota ni wawi mwaro I wish nuwaro mirelia nuwaro nukoro wakiro mirelia show eno ata wame rae kuna ku
4: baka tonya dhe inuwa Facebook ya umwaro FM tariu scroll nungu tonya kuwane uta oku nunga tonya kwa penji ya wanja wanjiro mama kanisa nunga tonya dhe inuwa TikTok ya umwaro FM TikTok ya wanja wanjiro kukuonde nungu sema niya nuta oku
1: andu matora gavuvani kukuro wa matae ni right hand na ruwa ndo mana makiere waru maundu tamama ndo isu wanani kwe ndo nama nyamulita muna vau
4: na mwe mulimu wa manjani
1: diana kia manjani na ni mendaka muna nga kia manjani mudo nyo mvu ya kanka ya kamba mbiye nkule mwunda na kwe waru kwa manjani na mwondari
4: ewe ni kawa
1: kawa riu tumaoge tumaundu tatu andu muremi yake kunurikiru wake
4: ere ya tarie ni wamvurira wona utauku ya kawa kende ha ndire tu yare vira thirio
1: na kenirie the riu tangwire no reka wega muno congratulations
4: asante sana nuna ke thoni DJ S kwa kithigari arambira mama kanisa leo duku ni kama ya man I'm listening from Kitengera kupitia Citizen Digital App na Facebook Live. DJs kwa kithigari kure Kitengera kupitia Citizen Digital App. Kene ndengare o votes akondani. Usuni ndi Biblia na roga wish to meet Elikana Benson. Kuna mundu roga nuwa semania nawe.
1: Nuwende.
4: Nuwa ende usemania nawe. Naka kuru wage semania nawe wega makiria. Tunandakika idhano. Tukuru tukiru gake dhano. Watimberi aturu gete keda Elikana. Kuna kaundu gaka nilakuleti ya va. Wega nitundu. Andu ni mengira gathainu wandugo na magatuma musi na makawaka mugekarata muthuri na mutumia na mukagia ciana no ati vaga kinya vandu mukare manwa ringi ukona vale vavadi na mbere kwi mundu rona nugutamo wake wokiumagaruka but mostre ni wanaga kwi mundu mu especially andu arume ukona ati mundu nwa thikuthithukira kuria mukawake aragurirwe ringi ukona kana mutumia nwa thi kuthithukira mutumia ora ragurirwo gwake na nike wa koma ni atiganu tayari ukona mutumia nwa thi kuthithukira mutumia ora rakorirwe mundu murumia move on na muturire riria twakora tukiona maundu matirathi na mbere rikana nwa giru gukorwo kirumiriria kwa eri mundu na nwa thi na mbere na mutundo wake nwa gya mundu wingi ati kwa ora thi ukathithuka urenda kwa ora ganja mbere na muka waku na moya atiganu
1: anarengi anatigaru aria mathisa kwionania arengi wana kiria kimarisaga ikwiria nyenge ngwirire yaba ireiresaga mundu wae muguranu magitigana na muka kigura mundu muka wingi andu acio tiane ngai atonyerere arengi matikaraga maisha marasa especially nwanga mundu ere wetene na emenye nondo kuyandu marekagia magwete
2: Na hizo ino muno ndeto cionekaga thaino wa ithiko.
0: Ehe. Marekagia magwete.
2: Dasingi wabata kuona mundu niweka kiundu ni wauma. Na athije mithenyetha tu akinona ni irathitiri.
0: Ee.
2: Kugwaga turaga kuwindite amenyekana ni waguranire. Akwa ni mundu murume ni wengata muka.
0: Ee.
2: Ni wa mwengata?
0: Ehe.
2: Na mwengata nundu wa itumina na ina na ina. Nware siria mekaranga. Dengi avata gusenjia mesiria. Na riku wivengi na riku kura kuwa nikiundu kia umirela mundu. Mweneke watu imatua kena uga nengu kutiga. Kana mutumia kena uga nengu kutiga. Kana mundu marumia kena uga nengu kutiga. Nore watigu wakena tigu wambadu. Badu aina wendo mwengi mono. Undo si wengi kwe kiundu kia tagwa wiru. Mundu kukorowa. Wiru kia tendangite kia. Atenuwa wekale wega. Atiungia kalidia wega wenake. Na wana. Na wengi kwete kia. Wanania nga kukurana. Especially men have that problem. Mundu murume eritu wale engi. Na ugeka research. Mudhikiriria. Mugeka research mutuiri. Eritu wale engi matinge gorua. Na liria kagorua kuwaga akua. Yani no wasa inire death warrant. Na kedese that was a death warrant. Ni wa misa inire yogo. Aigetwe ni mundu. Mundu siye nukakua muka. Na siyana noya kuigete kukulevera nyomba na lingi kukusialithia na akina kukania ndoka agurwe uzute weru
0: ehe
2: ugebera kyunende
0: sio ni weru
2: ndo mwiri tuwe akathonde kimusi wake
0: ehe
2: aina mundu ngi mangienda na akamugura nowe ni wamugiririe no kimwikirira mawatho wagurwa kongakurenga ngingo. Nawe niwe tonyirie mukanda nundu ringi ni waciarire na mundu uyu na mundu uyu nikio kulivagira nyomba na mwana arwaraga kuvirira thibitari na ringi ana ti mwana ucio muthiri kwe na nginya ciana ciingi ndio muthikirio mutambo mavote ni wawe mwaro mituwe yekoragwa ni torimu
0: tundu
2: watigwa tatatiga ni vatherio ni second watigwa ni mwiritu akina kwira ndirakwenda ndina vata nawe anatia ukararo ugicirio buru wake guti mundu ngi gutiga kwendete kana anakwanu kwendete kwina maundu araroria bakarigati arona ndangi vota muthiesanie nake savari yo ingitigarite yoturo kogu uburu wa gukorwa guturaga umurumiriritie uzuno nundu ukorogo wimukiruke ni mavinda wanukuruwa kiere wawita mundu murume wanandufati ukuruwa kithi kuliva mundu murume ule wazile mwere tuyo mundu mukanu wangu ule musoku nuwanga mundu murume ule ungeuka kuruta mukaguo
0: nyomba
2: guwaku nario vayu wadho angwe tatika nguwele nweza taruwa kakuondi tanga ukena ambasari tukina waka for example gina kuruwa na mundu muka wa mundu nwezi mundu mukosio aina raiti siya kuondekia na siya kuonyitidia mundu muka kena uga niyetika kuongia naru uga mambere ya andu wakena uga we niyetika kuongia nye niturari kanidia nawe nundu wakitumi kena na kena na kena na kena na tuwa

kuma kore mvangwa wanakenera mwana na kalingi kuma kore makengi note ririkana kore kwa shabiki.com by the way kuna 100% welcome bonus wakore gitonya kore kwa shabiki.com ririkana deposit ya kuyamberera kore kutedia wego vato kore kiambatira kuambatira na kore kwa shabiki.com reu kue na mvango mwega dhaino ririkana nuodhi na mbrego korwa yes okiamberi nginyegiwe na kasiringi kamoa mboto nye kore kwa shabiki.com kionike kia vata makeria ririkana kue na maundu mengyo ngitha kajot x ayo ni crush makeria comment crush kukua mve nopote koroke dhaka noga koroge tuweka mvotani lirikano kwa mbago tonye kore kwa shabiki.com nige dhavote kwa dhaka mechi ino sionde siyekuo wae andikithia nenjira mvodho urekira namba ya kuya dhimo kena kira password no kena vata ucreate account ya kukure kwa shabiki Facebook shabiki Kenya TikTok shabiki Kenya kukua ndenu wadhina mbrewa koroge tonya vali uguo no ati lirikano no kinyetia meke kore umie nenana kwa dhaka renki kwe kamenyeri katai karo shabiki.com nemuliketo na kavetu kira BCLB license number BK0001080 kana PG0001082 kuna kwa shabiki.com kana kwenye ngemu nyingi makeria ili ongevata kukoro wakithaka na kavata kutue kama votani.

0: tondu kiugo ni kiu gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginyagia thaa igiri cia kivwai tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira nyimbo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na mugambi spesu by the way nirwega muno jumabiri umuthi
3: niethekaa muthenya
1: nini mwaro
2: umuthi injiri ndionagia

0: Right, so kasokiri wega ndai kasi mlungo zetu na kenda kumasiye bando wega dhaidhano siyo tuko Kwa Emore FM 93.1 Nyo kambita mama kanisa
1: Nani ngeto Erikana Benson
0: Nani ito wa sokeri ya wega makiria Kwa mwenu wa 32102 Wanangesi ino tukura kwa tukiru gona dhimumu dhikiriria Wabena kiori ya gyaku Ondo ngeenda kumureka Matano ngeenda kukoro kia mkira mudhenyo Monde ndeke kaisio ikoro kwa isi ya kuwega makiria Sia mudhia mirongo edhatu Ikoro kwa isi ya kutukura tukira niria wega Aba mutambole 32102 wambiti na kigo mwemwaro Ondo watonye ku na kufitukira namba Sieto 0724256708 Kana 0733120399 Mene ndono vato okoro getonya wega makiria Ato vato okoro tukira niria Mirongo eretu ndeke kaiti garete Sia mandawa kama dha Ma dha dita siyo tuko Mwati ya nambere ya tukinyete vau Didi kana nwani la kura wega Ovaro wegi Besa ili ungi vata okoro kigia Kure kwa cheza cheza star 770 Asha divare va cheza box Cheza box anira kure kufakanya Kega makiria Watu nye kure kwa cheza box Nura vata okoro kigia nginye giasiri Ngigiri ya gana limoe Ngiri kipao, ngiri kumi, ngiri dhano Ino shion the besa Siku kukure kwa cheza cheza Urari kiri ya nanduwe Wavivinyo star 770 Asha Usokyo di cheza box Usokyo sagule box ye mugu isio inya Ne ugokoro Kia na pesa. Siva undali. Kuruta nwanjira mbudu. Una divare ba star 770 ash. Ukina divare vau idin draw. Besa ni ikoro igitonya. Dene wadhi moyaku. Vau, vau, vau, vau. Ni ikoro igitonya. Dene wadhi moyaku. Vau, vau. Niro nete mundu wala andikite. Ndumiriri kuhuri ogumbere ya tuwa mkirite. Dimoni rona nura vura mudhikiriria. Lakini pia madem sikuizi. Some of them wako na madharau sana. Umewa. But mtu anatoka inje. How now? Okay. Kiki uri anga togi soka ya wanjumamosi. Wanjumamosi, wanjumamosi, wanjumamosi. Hey, ino idio siyanja ni siyende to makiria mono. Why now? Natura gando mevokanile. Na still, wanawo kavinga mevaka ya kuligiriria mondu wagi ya kanya. Kakuma na kuri anja. Kana. Tondu. Ngui yaku karega kumevaithia Angande kuvaithua Ruto kuka kwe mondo we Ok kwe Edia tu gani njangirisi yao ma Baganu
1: Itagwa ya ruanyo
0: Ruko ya lia aganu Wanaweki atia No tindeva unakio tukumugi magukie Rosi yuka nao kia kakoro agisa liyo ingi But still Kwe haya nao makasiru munu munu munu munu munu munu munu uturaga wii munugu uturaga wina mastress maa biyashara uturaga na duwe imadhiri anga duwe na duwe na duwe luwa na mavinda motu kutha ino tarudha alita mungu wa mkia liya dhiresi ya duwe taitho andeka 42 please tell me conversation ina mungu wa mkia liya dhaino ya kivutio varu wa mbesa ni tutika niya nasi ambiri ya tugiri omundhe ni eitha ni tugira katu zina gya rudha ino tuwe kambo nile if we are not manufacturing babies I anga watu tiki gandari tukira anga yato lirikane kagie monde kutura akene live because yetu ini ando ni mabalansi mutulire makiria ando ni mabalansi mutulire nige dhatu ligiririe ndetu eno ya ando kuwa gana munu na kuma na kukonjani tondo ai mundu muvau nuwana anginye gengu kufari ya kawgandi kufai nimbikirako vaidi ya mundu waku Rigu anauni wali hizo na kukwa liwe Nimbe kila ku Yato wa mkira timu higire hizo tu Nwate ni nai by the way na nituku magamono
1: Uwe kiuria kire kiura uli tuene mundo wa ambele vali
0: Ehe
1: Ula kididikana
0: Oh Eh tutikambe kwa sadimu
1: Nwatu waze tuene kwa
0: na Nwatu wame tuwa sadimu
1: Kwa na uli Uwe kiuria nilalikana
0: Stress and depression Kiu Gets angry about To get married Wife not there Nyena isio Nandikite na niona takwa tusokiri
1: Netusokiri kira kira kia mundoria Kudauga inadhena wa mesi Idia nundoa
0: O kunegenerua
1: Kunegenerua
0: Kugangatu kutuli kiriri yeno Kupitia tuambe tuwa mkire dhimu
1: Tuwa mbetuwa zedhimu
0: Yes, hello
2: Kwa anja
0: Ni mwega muno
2: Mkire ya kone aulia
0: kiri Ie
2: Ngeporo musila da gali
0: Ie
2: Laki ya mandu wa mwanja ii
0: Musi wa vavanu wa kinyamamu wa mwanja.
2: Ehe. Nini wa mutumi ora wa mbere mbere na mbawani ye.
0: Ehe.
2: Andili enda kupitia vavanu. Andili enda nginya wadho wao ningi na kolo. Nini enda kuyo vura nina nakame ya kwe ya kukura natake ye.
0: Mhm.
2: mundu no athie na akina athie kabisa kabisa utakwenda kwa muendae babo waku.
0: Oh, okay. Aya sawa. Arauli atiriri. Yani no tigane nake utakamuendae babo waku. Ita njira ya kugeria kwirutania na nthaka mere yake ya kugoranaga mbona mbona mbona mbona mbona. Wake nyita kiu.
1: Mono.
0: Haya. Hello Mwaro.
3: Wanja.
0: Kwega muno.
3: Okay, mwana kumashuka wanja
0: e. Eh, munene.
3: Erikana.
1: Eh, munene.
3: Wenu wa ulile munu ambili oga ukashuka na ndoa oka we.
1: Nena okire.
3: Nwa okire.
1: Kole mwema hundu matu wengi vanagiria mundu waka kora nwa adiga nero wa. Lugutonya.
3: Wanja tumuthiki, wanja.
0: Yes.
3: Tumuthikire tiyama nanginu watu wana muno e.
0: Eh.
3: Na mutambo isa wanja kwe mudhenya na adhiyete embu
0: ii
3: ngarieke pokira vau wakumi na kwenyu
0: okay
3: gera kwa kuna nikuwa wanja
0: nungi akto njiri okundi wa manje thengi muna
3: mwe erikana
1: ee
3: bibi rokyo nukwenda mkwenda wa manjani nukwenda chuka
1: nage ambia
3: kwena umene mishweka
1: ee
3: ee
1: Tiga nya benjari yembia munene
3: ni sasa wa ilikana
1: mbizi mikunda ya majani ya natubia tuwe nga ingi we
3: alite mingi na we
1: ito siye gana
3: ita kiendo mitemo guo
1: kwe nga yi mitemo ye bo kiendari kia nga thank you munene
0: munene wachuka Mwaro, tuenda kwa sasiuri ta idhatu inyogu ni gathatu soke tu kompai na mweno wengi toni rona wanalio nirandi kero ndumiriri nyingi makiria mama kanisa help me na ndeto eno ya anduarume kunege nero wanga nira marakali ya mweno I think ndeto eno ya atumi ingi mga tuwa ugire tukira ingi kwa mutare guwavai kwa mutare guwavai ero Mwaro Umar FM, hello? Hello?
2: Hey, Wanja.
0: Ni Mwaro.
2: Hello?
0: Eh, uvaro wako?
2: Emo soko, tangi wanja, wana kuna wale wa emi kwa
0: hindi. Mm-hmm.
2: Eh.
0: Okay, nitura kwegua?
2: Hey.
0: Hello? Kidogo dimu ya kuanganira reta dina kana ni yakwi nenegene kuna mundu rauga maradhi vice versa nuga gatya okay nira kugwa liu Yes.
2: Ikole bai era atere tu na me go turavikia ena kavena wana tu enje enji bai.
0: Eh?
2: Turavikia mundu ra jingo atano miambia tia ko ke enpano ano ambi no ambi ya ko ena na ko keri ko kuma vangania na nyina no ke oka mugira matigira ndija ita na niko kurazia tare me.
0: Eh.
2: Kali hii kurazia te bai yonja bai ni no enje no to ko yonire nyo atro ama yera to ke maso ko yewa to ke ruwa gere dia.
0: Okay.
2: Ini itu boh mama mana mama boleh angkat telefon nak tanya tu kepada anda kami jenu itu tu yang jenu ni mana angkat boy?
0: Ni gua.
2: Ini masa angkat anda mana kau mawar kau iru ngu?
0: Aiyah, sawa sawa. Thank you le muka ambu aku. Eru mu aro.
2: Aro bau.
0: Ii.
2: Aro bau.
0: Teraku gua heka mana?
2: Tama kumi yang Yesus Kristus.
1: Tama kumi yang gosion deh.
2: Arya magesta gata.
0: Eh, kadagu.
2: Nani kega ati meka.
0: Mhm.
2: Ndo ngamo korere aposto bau.
1: Kwega mono kadagu.
2: Eh, saine wa kwa bai rusunga serirembe.
1: Eh.
2: Ndata na murare ri yake bikore.
1: Mhm.
2: Tamanya yana keri kare kadagu tarauga terere.
0: Mhm.
2: Uwara kani na kuwana ni swali
1: Tini?
2: Rakini ukipewa chance
1: Hmm
3: jaribu kuperform at your best ya baruta ndo wana wawe wana wasu no tanzira woka ogati ukiri hone na kuriwe ndeto na ni mbega murari ya riu severia waruoro na misimenge anje nsito ke tukivanga na ndo amatia na tokaleka komagira ni wa kora vya ndo ya tra na singe wanaone mara kora ma kora wa kora ya ni mundu mundu ni wa kora ya ni atokia ngazo noerewa yani wakora tariwa kwa for example ni mundu takavagu takavagu ni kwa siri manda muvale ateguwa ukena akora vai takavagu za siyenge ya nivomu simi kujituma
0: okay
3: ligo kena akora takavagu tekuwa ika andike vando permanent ya tika kazi ya tevare ya temizuwa moji kena tesri truko uwa vaka takateri kamoji ya niwe tomo wakora za siyenge ni keno kia maerezi mudanyo siyenge ni matato mudanyo siyenge ni ikana mudanyo siyenge ni vepte za siyenge ni kuatula noona
1: ee
3: lakini mutumia na kewa kwa wafaji anandere na kuwele wariya kwa watu wa fajara vangana wana kwa watu wakili ya kuwengi riyo wa kora yuwa ndo warumene tura litoviro ni mdosio kina vangana uwe mdosio rileaka yani wena mdo vangana lakini ule yuwa konoke tse bonze yani mdo nyo siya katisa amu nyendubi uguo uguwa ka amu nyendubi ndaka kuwa na kwenye omogirete kwa uwe nge mura kwa asia jengi lao tarikuwe mwaza nyane kusandere tiba yu mutambori ya wakamuendia wakawa tikuwe na njamao ya ewe nsdi vingi akwa demore mwaza nyawe wendo nsdi riku kina kora ati jama ati si ati angamanda mwake angani mwene mwono imo siya liwa ke matinjo riku ati kaya oragi ati nyate vandofa ulu riku ukakora ruu asia jengi nao maya siari yetu ya na maya siari yetu ya mbae kena tegumara tonyera mesi ya kazaku mwono mai ati musia jira kinya vando haki akai kinya kauga ati atike ati tiga noa ngana ngani ati ati musio si ati angi soga kuga nakana angi uroa ati kuga ati kote wengi angi kinya kuu riu ura kora wano vano wetu rao meri wa kora ruga nane korea mera mkoveri yetanya rea korea vena na mutore yoke na songa inji
0: okay
3: angi nondo ambuli vure tote ya vau
0: Osea mwizo tunandai kakenda Edo we mwaro
4: Hello
0: Iii
4: Mwanja
0: Ni mwaro
4: Ya sariwa mwizo
0: Niko sawa kabisa
4: Gira gira gira
1: Ni kwewa
4: Wa mwanja Anga mamuta Ma nena ndi Ngole kisikane kwa ngole ni kati wa mwa
0: Hello. Nuwagia mutumia?
4: Nuwagia mutumia na mutumia mwavanga wangu kutulaya
0: Kwa
4: kubali uwe sasa kutikia kutikia kumutikia kwa kubali kumawea kia jate
0: Ati uswa keweke atea?
4: Kukidi kusungu itaru kutulo mwa karanga na atewa na ringine mwala di mwana kano kidi kutikiri kia musia li wake mukili kia musia Musia li wake karakako wao
0: Musia li wake karakako wao atea kate mugole?
4: Kese mugole
0: Okay,
4: ya misterio de lo temo gore cara ga kwao mucha de moiritu
0: eh
4: le dice te bueno tía que natura buva o na que na tía que na que cana tengi
0: okay
4: le ayer de cana tengi manga cana
0: Se
4: dio a kuma poa vire au ka go konda na te a go ka kwao a die ka wa buva e mamu nao na go kana ka kana ko wa vire na te ara ka ga mushi ngo ka di kuwe ni tira na ko ke no ka ga au ka wa ka ke ne go tira kana Dunia kau maga aku kura lela na wakeno wajir na kengena si mukulin osu na kenda dikatura kau awal tu tapi mundu aku kita tu kita kerut keung kai mundu aku tu.
0: Kugua wen nura lela kau ma.
4: Iya lela kau ma.
0: Nangina. Okay.
4: Enggak usah bantu kamu belum ini barang kami kalau ada kayu kau
0: kamu
4: tidak
0: ada
4: tidak ada
0: tidak
4: ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada t
0: Tiga tu kinyimbo. Pole, dimuni ya leta kidogo.
1: Nuweguweka.
0: Kuina guga maundo madhatu. Kuina kia mbere ule ulirie, aulirie famere, ungekate kwe dengutia dhinu wa famere no. Ithe, agulete ya tumia umuwa, aire ya dhatu mwanja. Rumu vese, nurenda kwe tigitha nina undosio. Kutiga na nethe vyu, kulega kwa gaso shite ni nethe ringi, nuwe kolo injire ringi mutebi ya umevau, kana ngekate. Guganu watu ambio vau.
1: Okay. The second life is spiritual.
0: True.
1: Na na wameenda muthikiriria amberewe kaundo gaka wega. Life is spiritual. Ano akora wina wendo mwingi mono mono mono mono ano akora wina wendo mwingi mono mono mono wa ngai. Kwe maundo kwenda ngai mono gutange gusubira. Na umberewe wega, mudhikiririe, watoria nkai atangi uka kena kuhira mbeza kwa kuja kena kuhira. This is money. Tomira mbia ino. Of which, akienda keno weke because gutio ndo kire mimedha ole mangai. Rakini kwe maondo nkai, atu ombile tuwe flame magire. You flame. Okay, flame, era we mwenyewe. Taru kuenda nkai, dongiri ngiri we kuenda nkai. Oga kwe wukienda kutunga tira ngoma, dongiri ngiruwa kuenda ngoma. No wongi, the choice is yours. Well, misingi ya kiongai nebita. Eruwa muno, lakini masiyaro ma kuenda ngai, makoro kwa maina sama. Kuenda ngai kwe ruwa ruwengi muno, ururumu wengi muno, no masiyaro makoro kwa maina mega. Na ngai narutaka wira na speed. Eri yango maru tagawira na yo. Gayamu vaga, he is gentle. And he, yeye ni mpole na mnyenyekevu.
0: Okay.
1: Wa moyo. Meek and lowly in spirit. Yeah, so dinwa uturi watu turaga maundu mumu mundu wareka kube kila bidi edho ndekereke mwenyewe tarigu kundu kulea ndo matese ngai na matana mwegwa na matese even his existence
0: yes
1: ya kundu kulea ando matese ndagitari majite kuintroduce doko ya mandagitari kavinda wali uniro maranjire komenya uvoro wa madagitari na ando andu acio ni masiaraga Africa no tuturaga
0: yes
1: tukunda gitari ma okire makena nje gututhondeka na andu akanwa masiaraga no masiaraga atwana tukonwa masiaraga atia bere ya dagitari agakinya guku
0: wena tumia
1: maundu mathiesa na gia na levels ile mundu atonya thine wayo kwiki ndu gitagwa foundational bondage misingi ya kiondoire misingi na misingi ya kiondoire kwa misoku muno muthikiriria misoku muno muno muno misingi ya kiondoire na niirisaga
0: okay
1: na leo na kwe kendo kengi kita kwa family ties
0: mwondo maluna nyiti denu na mwento ndo wa family
1: na we ndo wa masaria
0: okay.
1: Kwe kolida ini that family na makena kwenyita tariu kendo kiria obati kushiguri kagira mwono mwothikiri ya mutambo mwota ni wawe mwaru ni mwondo ulea osiari itwe wambe we siri yovoro wa mwondo ulea osiari itwe kendo kia kaire wakura ninyo mberi ya uragurana nori urakugura
0: okay
1: ya
0: mauma hithi
1: nitu kuwarangi kidogo
0: okay.
5: mundu wakwa angwenwe gwite cheza cheza ne dhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivinya *779# dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM ira ni option 10 na gimi kina ambiriria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare utaina utumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembetikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nimbetikiri ne BCLB license number BK00 0056.
0: Yes, to geso kageria mweno si wengiri kana kuni kwa cheza cheza *770# cheza box kina kasagura ka box kaeba edikana nuradio varu wa family na tutisagura ka dhinu wa family ya tuge kwa rakuo na kengi ya tutimenyama undu mwenge mare maravuta nina family enu wati uragwe ni kataka tika undu wangiro kono lia na makiri ya mwono mwono mwono rio siya retwe na family mwono mare maratu njiti dhania na family sieto
1: ya wafo taukura mwono mwega mwono na ni murata wangai mwono lakini mwono mara maramu kora ni maundu mai na magigi taru nengwe kusakia wa mwono ngewa mwere tuwa kiuga marakara ulea kore tuwa kithinwe ni marakara na marakara ni maitaka nginya destiny ya mundu na tekwe marakara ni maitaka nginya destiny taru niwe sene ndwe jato mire musare mwono wakinya siya nesea izida ya dikana ni marakara
0: kiri ingithie zanyari ya kuhalia
1: Musa kiri yoguo Musa asiali yake maumeta muviregari umwe yani andu maguranire ya muvirego umwe makina siara Musa ayo wa muvirega wa Levi na muvirego ucio wa murume kerumi kuguo wondu guthu wona ugikugia muturire ri andu matindage makiali ndeto cia kunginya makarita ru mundu we mundu ndai maundu mengi mundu ni kuone kaka ai mwendi ngai ni ndu gitu magakorwa akigiwa nundu munana munana munana muna mundu ucio ni wavote kweruta edimariri waturaga thine wario ketikio keruta but ni kurenda kana mundu wingi wina power and authority na mundu wina mugambo wiguru kumukira nigetha mwererekirie kiu kimurisaga mundu andu komaturaga maina ndu imarisaga na gukorwa wi smart na mavuku na gukorwa wi kuvoya muno na kuro wisi kwevinga muno kugutigiragiriria imaundo iria umetwa vuvanisio sio.

0: Instagram wana YouTube tuaranirie Mwaro FM Gakaniko Mundo wakua angwenwe huite cheza cheza nidhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na ukia votani lote na smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi na *779# dhaino. Sagura mo ni option 8 na ukina sagura we Mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiriria. Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria weka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare gutaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wande ya meke 18 cheza cheza nembe tikiri ne BCLB license number BK00000856
1: Wage samba kemwe gotigira yariye wariuma iso ni ngedonja na isamba kugamba otuko ari amakinyete merenge tine mamenyaga kwa kugwete gukia na giso ni kemwe kana gisamba ke kabeto ne madage kerega kodonja na kugamba gitigira ya gukia ndiria mundu avanga gwe kondu kwenda kunyitwa ambarune mugongo wando gukiona ka mundu mwatakara ke dokora ge kona gakidurine mwenyo gorwa kerega kunyita ndana kirinde kirage kumunyita ambaru Wakinone katongi ya manje vuera kwanga niandaka kukunidhie ngorone kuotezi ya tiriri Kurega kukamba kwa gesamba kimwe Kukutigira gieriye wariuma

0: mundu wakwa angwenwe gwite cheza cheza nidhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino nodha kinoke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivinya *779# dhaino sagura mo ni option 8 na ukina sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni ragu tetheria gweka analysis wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza cheza nimbe tikiri ni BCLB license number BK00000856.
1: Gisinga kimwe gitirara gya mwaki tene athuri ni makagya miaki ya isinga magiota magitara gaithisi ni makironga icuri uturo wa ote gukagya magigi na niguo mwaki ndukabore isinga cia gumbeka kwa muuri urari mwaki rucio ri kiumborwa igikomanwa mwaki ukithie na mbere gwotwa na mundu ndari angiumbora kimwe kivora ambia kugieka akithie kuvoya makareto urari akariuki mwaki mugambo uyu weragwa andu manyitane tondu kurekereria mundu muovoro akinyaga vandu akithira vinya tarwagirutagie ne rui rwa mbombwe magiturua vata ta mwangi ura wa uragire kana njara aria atangikongia arugamete kithingo uri kiagwake akionia thiei na njira ati ni mwago wa guciara yungi ciria ya wa mang'ona wakeri gicinga kimwe gitiraragia mwaki.